Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Україна, Північна Ірландія, тільки...

0: 16-го року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.

0: Мозлі levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
9: Солодкі – це вода для тебе.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
8: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові вранці трамваї вчасно не виїхали на маршрути. Як повідомили у Львівелектротрансі, це трапилось через обрив контактного дроту на території трамвайного депо. Аварійна бригада оперативно відремонтувала пошкодження, тож зараз трамваї вже рухаються містом. У Другобичі на Львівщині 1 жовтня відбулася хода героїчної слави. Учасники прийшли від алеї пам'яті до площі Ринок, де встановили 344 портрети полеглих військових України з Другобицької громади. До ходи долучилися учні гімназій та ліцеїв, студенти, пластуни, духовенство, військовий духовий оркестр та родини військовослужбовців. Учні несли портрети полеглих захисників, які навчалися у їхніх школах. На вже о 9 годині не пропустіть інформації про зарплати на Львівщині. Хто заробляє найбільше, хто найменше. Продовж дня будемо розвивати цю тему в нашому етері з експертами і думками наших слухачів.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти тіньової банківської системи A7, яку Росія використовує для проведення оплати через міжнародні банки. Компанії створили як альтернативу західній платіжній системі і використовували традиційні методи відмивання грошей попри санкції проти Росії. Міністерство фінансів США називає мережу A7 тіньової банківської мережі, пов'язаної з Росією, яку іранський режим використовує для ухилення від обмежень. Путін заявив, що готовий відновити мирні переговори якомога швидше, але на умовах, прийнятних для Росії. Тут нічого нового. Глава Кремля при цьому говорив про окупацію усього Донбасу, нейтральний статус України, гарантії безпеки для Росії та умови для миру на довгострокову перспективу. Путін у своїх відповідях також традиційно згадав російську мову та церкву. Диктатор назвав безглуздою пропозицію не завдавати ударів по українських суднах, якщо Україна відмовиться від ударів по російських нафтопереробних заводах. Тобто, ймовірно, енергетичного перемир'я, яке так активно рекламує Трамп, не буде. Разом з тим Путін пригрозив застосувати весь арсенал російської зброї, якщо хтось вирішить напасти на Калінінград або інший регіон Росії. Більше про заяву диктатора від експерта почуєте в наступному випуску новин о 8:30. Трамп в інтерв'ю Time заявив, що Україна не отримала частину дуже потужних американських боєприпасів, бо нібито не мала літаків та іншого обладнання для їх використання. Також він заявив, що Сполучені Штати Америки за останні півроку поповнили запаси боєприпасів, а повідомлення Пентагону про їх дефіцит назвав фейковими новинами.
0: Війна.
1: В Україні вже успішно випробовують дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів. Про це напередодні повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Коли варто чекати масового виробництва? Тарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Є позитивне збиття. Це означає, що в найближчі місяці ми вийдемо на конкретику, на масштабування. Я на це надіюся. І врешті-решт в нас з'являться протидія цим шахедам. І росіяни це теж мають розуміти, що вони зараз тому і нарощують випуск ракети, то все виключно для того, щоб мати можливість на сьогоднішній день зробити якомога більше ураження по Україні.
1: Хазан також розповів, чому Росія використовує реактивні дрони для регулярних атак Волинської та Рівненської областей.
2: Дрони швидкісні. На сьогоднішній день в них є складнощі з їх перехопленням з об'єктивних і суб'єктивних причин. І росіяни роблять все для того, щоб власне ті дрони пролетіли по північ України, зайшли в Рівненську або Волинську область, і там зробили якісь неприємні речі. Виключно через це.
1: Зокрема, вчора росіяни атакували на Рівненщині виробниче приміщення цивільного підприємства. Воно зазнало ушкоджень. Люди не поранені, таке майдані обласної військової адміністрації. І щойно стало відомо, що ще одне підприємство зазнало ушкоджень під час атаки окупантів цієї ночі. За попередньою інформацією, люди не постраждали, але через огоряння приміщення провели евакуацію жителів навколишніх будинків. Відповідні служби працюють на місці події. У Волгограді вночі пролунали вибухи, ймовірно, горять нафтопереробний завод та хімзавод «Каустік». Місцеві упродовж ночі повідомляли про приліт дронів у всіх районах міста, а також обурювалися, що повітряну тривогу не оголосили. «Каустік» – одне з провідних хімпідприємств регіону, випускає продукцію подвійного призначення для військ Росії. Волгоградський НПЗ належить «Лукойлу» і переробляє 15 мільйонів тонн нафти на рік. Це приблизно 5% у всій переробці у Росії. Російські війська вкотре атакували південне місто Києві. Також пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Таке сказав міський голова Києва Віталій Кличко. Від падіння уламків пошкоджено кілька авто. Постраждалих та пожежі немає. Щодо житлового будинку, то інформацію ще уточнюють.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 15, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: які будують Україну.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Скорочення світлового дня восени часто супроводжується відчуттям постійної розбитості та ранкової втоми. Ми звикли списувати такий стан на звичайну хандру, брак вітамінів чи робочі перенавантаження. Проте тривалий занепад сил нерідко свідчить про виснаження нервової системи та порушення нічного відпочинку. Навіть поверхневе дихання чи часті нічні прокидання заважають мозку пройти всі необхідні фази відновлення. Додаткові чашки кави протягом дня лише створюють ілюзію бадьорості, ще більше виснажуючи організм. Щоб повернути енергію, важливо знайти першу причину розладу сну та налагодити внутрішні біоритми. Комплексне неврологічне обстеження дозволяє часто визначити фактори, які заважають повноцінно відпочивати щоночі. Повернення до здорового сну покращує концентрацію, імунітет та загальне самопочуття. Відновити якісний відпочинок і ресурсний стан допоможуть спеціалісти медичного центру MedSpace. Тут проводять спеціалізовану діагностику та пропонують найефективніші рішення для дорослих і дітей.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Експерт. Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
5: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
6: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
5: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
7: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
9: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
9: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 108 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 88 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих дронів, такими дані повітряних сил.
0: Політика.
9: Україна має 4 пропозиції щодо перемир'я від Індії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Єгипту. Найширшою з них очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга назвав індійську. За його словами, Київ готовий до повного енергетичного перемир'я, яке охопить і портову інфраструктуру, але лише разом із перемир'ям у Чорному морі. І про російські погрози поговоримо далі. На цей раз Путін залякує країни НАТО ядерною зброєю. У Європейському Союзі заявили, що не піддаватимуться паніці, бо саме цього хоче Росія. Більше про це в етері Слава ТВ розповів політолог Юрій Богданов.
10: І головне не давати там європейським ультраправим, ультралівим, які є очевидно проросійськими або є російськими агентами, роздмухувати паніку в європейських суспільствах. Поки мені поведінка європейців виглядає цілком переконливою. Та ми навіть ми там подивимося на ті ж заяви Сікорського по Польщі. Що Росія в разі нападу зазнає поразки, це правда. Я не такий оптиміст щодо 6 тижнів, але якщо Росія ледь витягує війну проти України, то давайте будемо об'єктивні. Якщо проти неї буде воювати по-справжньому ще одна велика або коаліція середніх і маленьких держав, очевидь, Росія не виграє таку війну. Тому і починається оця дика риторика ескалаційна, щоб спробувати виграти без бою.
0: Львівщина.
9: У Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут 209 першокурсників урочисто склали присягу ліцеїста. Серед першокурсників – хлопці та дівчата з різних регіонів України і ті, хто повернувся за кордону, щоб продовжити освіту саме в Україні. Серед нових ліцеїстів – учасники та призери учнівських олімпіад, а також кандидати у майстри спорту приймають дітей з 13 років.
0: Тернопільщина.
9: Тернопільська обласна бібліотека для молоді отримала почесне звання бібліотека року за проєкти «Читай, мрій, і дій. Простір можливостей». Друге місце отримала Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука за проєкти «Всеукраїнський форум військових письменників». У номінації «Інклюзивна бібліотека» переможницею стала Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека.
8: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
0: Погода –
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
11: Є місця, куди хочеться повертатися.
12: Люди, з якими легко бути собою.
11: Музика, яка задає настрій.
12: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
11: Пиво Сага Нова. Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, сонце світить і з'являється електрика. Без розеток, дротів і кнопок. Як це можливо? Сонячна батарея складається з особливих напівпровідникових пластин, зазвичай із кремнію. Коли на них падає сонячне світло, воно передає енергію електронам усередині матеріалу. Електрони починають рухатися і виникає електричний струм. Цей струм передається далі до інвертора, який перетворює його на електрику, придатну для побутових приладів. Енергію можна використовувати одразу або зберігати в акумуляторах, щоб користуватися нею вночі чи в похмуру погоду. Саме так працюють сонячні панелі на дахах будинків і навіть на космічних апаратах. Цікавий факт. Міжнародна космічна станція отримує всю електроенергію від сонця за допомогою великих сонячних панелей. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У серпні середня зарплата на Львівщині становила 30 842 гривні. За рік вона зросла майже на третину, однак досі залишається нижчою, ніж у середньому по Україні. Найбільше в області заробляють працівники сфери інформації та комунікації понад 82 тисячі гривень, а найменше – освітяни. Про інші цифри розкаже Світлана Богдан.
2: На другому місці за рівнем зарплат опинилася фінансова та страхова діяльність – 56 тисяч 777 гривень. У сфері операцій з нерухомістю середня зарплата становила 49 тисяч 416 гривень, а у державному управлінні, обороні та соціальному страхуванні – 39 тисяч 172 гривні. У сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку середня зарплата становила 21 тисячу 14 гривень. Працівники сфери охорони здоров'я та соціальної допомоги в середньому отримували 22 тисячі 106 гривень, а сфери тимчасового розміщування та організації харчування – 22 тисячі 145 гривень. Станом на вересень підприємства та організації Львівської області заборгували працівникам 92 мільйони 600 тисяч гривень зарплати. Найбільшу заборгованість зафіксували у Шептицькому районі – майже 51 мільйон гривень. Загалом зарплату вчасно або в повному обсязі не отримали орієнтовно 1300 працівників.
1: Ну і, до речі, сьогодні ми більше поговоримо про зарплату у наших етерах. Запитаємо в економіста, чи 30 тисяч сьогодні – це нормальний рівень зарплати, як бути з мінімалкою у 8 з чимось тисяч. Що про ці цифри думають перехожі українці? Проведемо опитування і поцікавимося вашу думку, хто в Україні заробляє забагато, чия професія навпаки є фінансово недооціненою. Наші журналісти працюватимуть на вулицях українських міст. Якщо побачите, долучайтесь до розмови.
0: Політика.
1: Андрій Сибіга повідомив, що провів у Нью-Йорку зустріч з угорською колегою Анітою Орбан, про яку досі не повідомляли публічно. Розмова була успішною. Також міністр підкреслив, що паралельно міністерки Орбан відбуваються контакти з віце-прем'єром Севолодом Чанцовим за європейським треком. Сподіваються на розблокування нашого подальшого руху до Європейського Союзу. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрій Скубіліус заявив, що російський удар по європейському зброєвому заводу має спричинити застосування статті 5 договору НАТО про колективну оборону. Ця заява пролунала на тлі зростаючої кількості підозрілих інцидентів на зброєвих заводах по всій Європі, деякі з яких пов'язують з Росією. Помічник Кубіліуса, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що коментарі комісара стосувалися саме повітряного бомбардування або ракетного удару по заводу. І ця заява Кубіліуса, ймовірно, викличе занепокоєння у НАТО, зважаючи на делікатність дискусії навколо статті 5 та невійськову роль Євросоюзу порівняно з Альянсом.
0: Спорт.
1: Сьогодні збірна України з футболу гратиме проти Північної Ірландії. Коментар головного тренера Андреа Мальдера, зокрема про Ярмоленка, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Гійом Левасер де Боплан – француз, що відкрив Європі Україну. На початку 17 століття французький інженер і картограф Гійом Левасер де Боплан вирушив на схід Європи. У 1630 році він прибув до Речі Посполитої. Спершу на службу до короля Сигізмунда III, а згодом до Владислава IV. Ця подорож визначала подальшу долю Боплана і пов'язала його з українськими землями майже на 20 років. Боплан працював як військовий інженер на південних кордонах держави, зміцнюючи захист від нападів кримських татар. Він проєктував і будував нові фортифікації, зокрема укріплення у Бродах, Барі, Кременчуці та особливо фортецю Кодак на Дніпрі, зведену у 1635 році для контролю шляхів до Запорозької Січі. Його робота вимагала точного знання місцевого рельєфу та річкових шляхів. Мандруючи Поділлям, Галичиною, Надніпрянщиною і аж до Чорноморських степів, Боплан проводив вимірювання відстаней, описував річки, ліси, міста і села, спілкувався з місцевим населенням. Результатом стали унікальні карти, які не мали аналогів у Європі. У середині 17 століття в Данцигу, сьогодні це місто Гданськ, він надрукував генеральну карту України. Вона охоплювала простір від Карпат до Дону і відзначалася для того часу винятковою точністю. Через кілька років вже у французькому Руані Боплан видав книгу «Опис України». У ній він розповів про природні багатства, клімат та географію України, а також описав звичаї та побут українців, особливо козаків. Праці Боплана надовго стали головним джерелом знань про українські землі для європейців. Його карти використовували мандрівники, дипломати та військові, а книжка допомагала зрозуміти культуру і життя українців. Хоча назва Україна була відома й раніше, саме завдяки системному вживанню в його творах вона набула широкого поширення на західноєвропейських картах. Гійом де Боплан не був українцем. Проте саме він уперше настільки докладно дослідив і задокументував наші землі. Фортеці, карти та опис України зробили його ім'я невід'ємною частиною історії нашої держави.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солу».

0: партнер години – Тір СТО у Брудах.
1: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук – і вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся! Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
0: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама.
3: Ебелі стіни у хаті мої, вже з розуму зводять давно. А я ж розумію.

0: Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Що старше за динозаврів на 95% складається з води? Відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
7: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
8: Проспект Шевченка, 8.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка 10 гривень за штуку.
12: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: Сьогодні в випуску розповім про матч України проти Північної Ірландії, результати третього туру Ліги Націй та не лише.
14: Про футбол.
15: А вже сьогодні збірна України зіграє проти Північної Ірландії. Матч стартує 21:45 за київським часом. Головний тренер національної збірної Андреа Мальдера на передматчевій прес-конференції розповів, чи здивує цього разу стартовим складом і чи вийде на поле Андрій Ярмоленко.
16: Я викликав багатьох гравців, я їм всім довіряю. Хотів попробувати різноманітних гравців і в нас 4 матчі було попереду, і відповідно я хотів попробувати різних гравців на полі. Ярмоленка, нам треба дуже уважно з ним працювати. Ми всі чудово знаємо його технічні якості, але не тільки ці. Він хоче грати, прямо дуже. І я з своєї сторони маю зрозуміти правильний момент, коли його випустити. Він повністю готовий, і звісно, під час цих 2 матчів він буде для нас цінним ресурсом.
15: Вчора низкою матчів розпочався третій тур Ліги Націй, отож маємо такі результати. В Лізі А Греція з Нідерландами зіграла в нічию 2-2, Португалія обіграла Данію з рахунком 2-4, Німеччина перемогла Сербію 2-0, а Ельса Норвегію 2-1, у Лізі Б Ізраїль та Косово не забили жодного гола, рахунок по нулям. Ірландія теж зіграла в нічию з Австрією 2-2, у Лізі Д Азербайджан зіграв із Ліхтенштейном рахунок 0-0, Мальта і Гібралтар теж нічия 1-1.
14: Про теніс.
15: Даяна Ісраїмська прийшла у третє коло турніру WTA 1000 у Пекіні, трохи більше як за годину здолала польку Майю Хвалінську. Ястремська у 1 січня виграла 2 матчі на турнірах WTA серії 250 та вище. Також українка здобула 2-ю перемогу в сезоні над суперницею за топ-30 рейтингу. Наступною суперницею Ястремської стане австрійка Сінья Краус.
14: Про бокс.
15: Новий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабайла отримав першого суперника за колишній пояс Усика. Ним став албанський боксер Нельсон Гіса. Титульний поєдинок відбудеться на батьківщині чемпіона у німецькому Дюссельдорфі 28 листопада. Для Кабайла це буде перший захист пояса після отримання статусу офіційного чемпіона у червні, після того, як Олександр Усик зробив його вакантним. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18:30.
12: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Україна, Північна Ірландія.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна – майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 10 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
2: У серпні середня зарплата на Львівщині становила 30 842 гривні. За рік вона зросла майже на третину, однак досі залишається нижчою, ніж у середньому по Україні. Чи при теперішніх цінах така заробітна плата є достатньою? У коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
3: А що стосується середньої заробітної платні, ну, вона така є по Україні і вона відповідає загальній цифрі. В Києві вона більше, у нас в Києві десь 42 тисячі гривень. Але є регіони, де середня заробітна платня нижча. Середня по Україні тридцятка сьогодні, плюс-мінус. В бюджеті 27-го року очікується, що середня заробітна платня буде 35 тисяч гривень. Ну, чи можна прожити на ті гроші? Ну, залежить від рівня споживання кожної людини, але це дійсно достатньо важкий варіант.
2: Також вирішили запитати, що робити людям, які досі отримають мінімальну зарплатню, а це, нагадаю, 8647 гривень до врахування податків, на руки це трохи більше 6 тисяч. Відповідь зараз почуємо.
3: Ви що, дійсно вірите, що в країні є люди, які заробляють мінімалку і більше не мають жодного доходу? На мінімальну заробітну платню реально прожити неможливо. Тому що розрахунок прожиткового мінімуму говорить про те, що фактичний прожитковий мінімум зараз більше навіть, ніж мінімальна заробітна платня. Це той прожитковий мінімум, який розрахований по методиці, а не той, що введений в бюджеті, щоб ми не плутали з вами. Коли я чую, що людина отримує мінімалку і більше не має жодного доходу, я чомусь думаю, що вона достатньо серйозно сидить в тіньовій економіці.
2: Що про ці цифри думають перехожі українці? Проведемо опитування і поцікавимось на вашу думку. А хто в Україні заробляє забагато, чия професія навпаки і фінансово недооцінено? І наші журналісти працюватимуть на вулицях українських міст. Якщо побачите, долучайтесь до розмови.
1: Війна.
2: У російській Самарі палає найбільше у Європі сховище нафти. Цієї ночі у місті лунали вибухи, після чого виникла пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції Самара. Об'єкт належить до системи Транснефті і вміщує понад 1,6 мільйона метрів нафти у 71 резервуарі. Місцева влада пожежу не коментує, лише повідомила про тимчасову зупинку транспорту через загрозу безпілотників. Також цієї ночі вибухи лунали у Волгограді поблизу НПЗ та хімічному підприємстві «Каустік». Чорноморський флот Росії перевели у режим підвищеної бойової готовності через очікування можливих атак Сил оборони України 8 жовтня в річницю ураження Кримського моста у 22-му році. Про це інформує партизанський рух АТЕШ, посилаючись на агентів серед військових Росії і офіцерів штабу. Вороже командування наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити навчання з відбиття загрози з моря. Йдеться не обов'язково про повторний удар по мосту. Серед можливих цілей називають кораблі у пунктах базування, логістичні маршрути та судна тіньового флоту.
1: Політика.
2: Україна працює над тим, щоб швидко владнати суперечку з Сеулом через полонених КНДР. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, трапилось дипломатичне непорозуміння, а ситуація найближчим часом вичерпає себе. Я нагадаю, суперечка спалахнула після виступу Зеленського на Генасамблеї ООН, де він розповів про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських солдатів. Туреччина та ООН готують переговори між Україною та Росією щодо перемир'я у Чорному морі, принаймні таке пишуть західні медіа. Головна ініціатива є захистом світових поставок зерна та стабілізації цін на продовольство, від стрибка яких найбільше потерпають країни, що розвиваються. Зустрічі планують провести вже на початку жовтня. Роль посередників на переговорах виконують депутати швейцарської неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу». Офіційний Берлін відкрито пов'язує ультраправу альтернативу для Німеччини з Кремлем. За версією німецької влади, Москва прагне розколоти країну і послабити її підтримку України. Такі звинувачення висунув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Конкретних доказів підтримки альтернативи для Німеччини з боку Москви Мерц не навів.
1: Спорт.
2: Україна визначилася заявкою на матч проти Північної Ірландії в Лізі Націй з футболу. До заявки не увійшли 7 футболістів, окрім Віталія Миколенка, що вже залишив розташування команди, туди не потрапили захисники Олександр Драмбаєв та Богдан Михайліченко. Півзахисники Олександр Піхольонок, Максим Хлань та Владислав Велетень, а також форвард Ванат. Матч прийде сьогодні о 21:45. Також нагадую вам, що вже сьогодні гостею проєкту «Live» на ФМ Галичина буде Кейт Соул, українська артистка, яка поєднує інді-поп, рок та інді-фолк. Звучання о 12:15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі ФМ Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 15, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна

0: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Соціальна реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Дні скандинавського сну в ЮСК.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Пединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть «Львів Бандурфест». Квитки на Контрамарка. Живий звук.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А давай тепер нашу улюблену.
13: Несе Галя воду.
14: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
15: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
14: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
15: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
16: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
19: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
18: Солуки наповнює життя здоров'ям.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.
20: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
2: Війна.
20: Україна вперше застосувала у бою балістичну ракету FP7 виробництва Firepoint. Проте відеодоказів наслідків застосування наразі немає. У чому причина? Більше про це почуєте від військового аналітика Василя Пихня вже в випуску новин об 11:00. Румунії знову впав дрон під час нічної атаки Росії на Україну, після чого спалахнула пожежа. Жертв та руйнувань немає. На місце виїхали пожежники та фахівці Міноборони Румунії. Територію оточили для розслідування. Водночас у відомстві зазначили, що радари не зафіксували несанкціонованого вторгнення у повітряний простір країни.
2: Львівщина.
20: На пунктах пропуску у Львівській області планують посилити заходи безпеки та облаштувати нові укриття. Відповідні питання обговорили під час засідання обласної комісії. Депутати приїхали на митні пункти пропуску, аби вивчити потреби в укриттях та розглянути звернення начальника Львівської митниці щодо посилення безпеки, більше без деталей. У Романові авто збило 1,5-річного хлопчика. Дитину з травмами госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює усі обставини події.
0: Політика.
20: Трампа вкотре звинуватив Україну у здорожчанні пального. Все через нібито далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах. Чому ця інформація не відповідає дійсності? Розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
21: Він же ж прекрасно усвідомлює, він обізнана людина, що, звичайно, там обстріли російських НБЗ мають дуже побічне значення, відповідно, для формування світової ціни на дизельне паливо. Безумовно, першою причиною є Близький Схід, є блокування Ормузької протоки, є блокування єменськими куситами Червоного моря. Ну і так, безумовно, все це кумулятивно накладається на ціні для американського споживача, що, безумовно, є чутливою для республіканців, для Трампа перед проміжними виборами. Тут це очевидно. Але, безумовно, можна також відзначити, що і Російська Федерація також частково на ці ціни впливає. Ну, не критично, так як говорить Трамп.
0: Рівненщина.
20: У зв'язку з проведенням дорожніх робіт у Рівному можливо складення руху на вулицях будівельників приміській Гашика, Василя Червонія та князя Романа. Ремонт проводитимуть на вулицях Васильченка та Соломії Крушельницької. Також по місту встановлюватимуть нові дорожні знаки. На вулиці Київській встановлюватимуть колесовідбійники. Ремонтуватимуть огородження на вулиці князя Володимира. Механізоване прибирання листя здійснюватимуть на Соборній, князя Острозького, Грушевського. Цю інформацію варто врахувати водіям при плануванні маршруту.
22: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
0: Погода.
20: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
23: Є місця, куди хочеться повертатися.
24: Люди, з якими легко бути собою.
23: Музика, яка задає настрій.
24: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
23: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Технології.
1: Україна вперше застосувала у бою балістичну ракету FP7 виробництва Firepoint. Про це напередодні повідомив президент Зеленський. Більше про її характеристики у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий аналітик Василь Пихньо.
2: Це балістика короткої дії, 250 кілометрів, яка можна вражати, наприклад, аеродроми тактичної авіації, місця пусків шахедів або ракет десь в околицях України, на російській прикордонній території. Це такий собі відповідник ракети «Етакам», якою ми вже користувалися свого часу, і вона справді проявила себе дуже добре і потрібні ефекти для нас зробила. Це не про далекобійність удару, це 250 кілометрів. Не варто тут говорити про удари по Москві, там чи по Алабузі, чи по якихось оборонних заводах або що. Це виключно ракета, яка має покращити становище передової.
1: Але за словами Пихня, наразі немає відеопідтвердження застосування цієї ракети.
2: Є ось така історія, дещо і цілком справедливо низка оглядачів, зокрема, які працюють в політичному секторі, ставлять не те, що під сумнів, але проглядають певні ознаки політтехнології антикризу, як то кажуть, щодо Firepoint, щодо ракети. Останні епізоди, зокрема, вкиди, які, щоправда, продовжуються на ради Firepoint, спростував щодо замаху на головного інвестора компанії Дениса Штілермана. Ось ця публікація відео президентом. Це виглядає такий своєрідний певний антикриз, адже Firepoint чекали вже дуже давно. Там вже виробник обіцяв застосування на початку осені. Початок осені, ну це щонайменше розуміється, що вересень минув, і з'являються чергові, якби, аргументовані запитання.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки перекинуть до регіону Балтійського моря спеціалізовану групу морських піхотинців для підтримки місії НАТО. Американські морпіхи працюватимуть разом із береговою бригадою Фінляндії. Вони забезпечуватимуть спостереження та тактичну розвідку. Мета місії – посилити контроль за ситуацією в морському просторі, захистити критично важливу підводну інфраструктуру і зміцнити загальну безпеку в регіоні. Крім того, підрозділ використовуватиме малі безпілотні літальні апарати і берегові сенсори. Зібрана інформація надходитиме до спеціальної оперативної системи НАТО, що має дозволити союзникам швидше отримувати дані про потенційні загрози в регіоні. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер отримав роботу в Росії, керуватиме стратегічним розвитком мережі гіпермаркетів. Про це пише російське пропагандистське видання РБК. Шредер вже їздив до Москви після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це сталося у 2022 році. Тоді він зустрічався з російським диктатором Путіним. До речі, диктатор хотів, щоб Шредер був посередником у переговорах між Україною та Росією.
0: Війна.
1: Операція Вівальді може зламати російські плани наступу на Слов'янське, таке пишуть в Американському інституті вивчення війни. Це визнають навіть російські воєнні блогери, зазначаючи, що дії Збройних сил України зірвали плани ворога щодо оточення з боку Лимана та Добропілля. Додатково українські військові завершують формування нової позиції на Слов'янському напрямку для майбутніх операцій. Росія створила новий тіньовий флот танкерів для обходу санкцій. Мова про щонайменше два нові танкери завдовжки 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу через Арктику, пише The Telegraph. За даними видання, обидва судна ввели в експлуатацію на початку цього року. У Міністерстві Великої Британії вважають, що Кремль також активізував інші судна для посилення свого тіньового флоту, які дедалі частіше стають об'єктами конфіскації з боку країн НАТО. Протягом зими Росія планує спричинити гуманітарну катастрофу у великих містах України за допомогою кампанії ударів по електро-, гідро- та теплоелектростанціях. Про це пише New York Times із посиланням на російський документ, який потрапив у розпорядження журналістів. Згідно з ним, російська кампанія передбачає удари з використанням до 1000 ракет, безпілотників та авіабомб по низці об'єктів, зокрема електричних підстанціях, гідроелектростанціях та теплових електростанціях, а також котельнях. Крім того, Росія прагне зупинити 3 атомні електростанції України. Річки заходу України міліють до історичних мінімумів. За даними гідрологів, з 1 по 15 жовтня зниження рівня води спостерігатимуть на річках у 8 областях України. Зокрема, йдеться про басейн Дністра, це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області, субасейнів Прип'яті, це Волинська, Рівненська, Житомирська області, Сяно, Львівська область, Західного Бугу, Львівська, Волинська області та Тиса, Закарпатська область. Відтак оголошено третій рівень небезпеки – коричневий.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
4: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
6: Проспект Шевченка, 8.
7: Мам, мені до школи треба циркуль.
8: Перший клас.
7: І ручку-стирачку.
8: Перший клас.
7: І книжечку для позакласного читання.
8: Перший клас.
7: Але я вже не ходжу в перший клас.
9: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
7: А розмальовку?
8: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
11: Новини економіки на FM Галичина.
12: Сьогодні розповім про середню зарплату на Львівщині, що думають люди, збитки для бюджету через удари по бізнесу і не лише.
11: Ринок праці.
12: У серпні середня зарплата на Львівщині становила 30 842 гривні. За рік вона зросла майже на третину, однак досі залишається нижчою, ніж у середньому по Україні. Журналісти ФМ Галичина вийшли на вулиці міста, аби дізнатися думку українців, що вони думають про таку заробітну плату.
13: Прожити важко. Я б сказала, що це такий мінімум-мінімум, але тим не менш, ми такі люди живучі, винахідливі, то ми стараємось знаходити. Звичайно, що завжди хотілося би прагнути до кращого, але десь усвідомлюємо сьогоднішні реалії.
14: Не знаю, не думаю, що це правда. Ні, мені б не вистачило. Тому що дуже все дороге, продукти.
15: Важко вижити, важко. Враховуючи ціни, враховуючи це, яка комуналка буде, ну, ще ніхто не знає. Ну, але порівнюючи до пенсії, я думаю, з такою зарплатою ще якось можна терпіти. Пенсії в нас взагалі, думаю, більш-менш можна. Скромно за 30 можна.
16: Дуже мала зарплата. Але воно так є, бо є ще зарплати менше. Я працюю за менше зарплати.
12: Ну і також поцікавилися і представники, яких професій отримують за великі гроші, чия робота є фінансово недооціненою. Відповіді слухаємо далі.
13: Педагогічна діяльність зараз є на додатковому дещо нижчому рахунку. Направду, і політики мусять мати відповідну зарплату, адже в них зовсім інший рівень відповідальності, це зовсім інша галузь.
14: Я не знаю, вчителі, напевно, мало отримують грошей. Військові теж не отримують достатню кількість грошей.
17: Ну, ясно, що депутати.
18: А за мало, та я знаю, ну, багато соціальної сфери мало дуже зарплати. Роботи дуже багато, відповідальності багато, а зарплати дуже багато.
19: Підняти, напевно, медики, лікарі.
0: Бюджет.
12: Через російські удари по бізнесу бюджет недоотримав 32 мільярди гривень за 2 місяці. Загалом за 9 місяців бюджет недоотримав 49,5 мільярдів гривень. Про це зазначила очільниця бюджетного комітету Рогради Роксолана Підласа. За її словами, до отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС, а це трохи більше 4 мільярдів, ситуація з бюджетом буде залишатися критичною.
0: Пенсії.
12: Пенсії у жовтні перерахують автоматично. Пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячну вікову доплату. Її розмір залежить від віку людини. Для пенсіонерів від 70 до 74 років передбачено додатково 300 гривень на місяць. Після досягнення 75 років розмір вікової доплати зростає до 456 гривень. Така сума виплачується до 79 років включно. Пенсіонерам від 80 років передбачена щомісячна надбавка в розмірі 570 гривень. Водночас вікові доплати отримають не всі. Загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10340 гривень і 35 копійок. Якщо пенсія перевищує цю суму, вікову надбавку не призначать.
11: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
20: Слухай своє. FM Галичина.
21: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
20: Погода
12: у західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
22: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У школах Львівщини планують заборонити учням користуватися телефонами, зокрема і на перервах. Але як діти зможуть повідомити про порушення, зловживання, конфліктні ситуації, пов'язані з вчителями? Тут йдеться і про образливі слова, фізичне насильство, адже такі випадки є і фіксують діти на телефон. Яку відповідь на це запитали нашого кореспондента? Наш кореспондент запитав у директора обласного департаменту Олега Паски.
2: Там є передбачено в наших рекомендаціях, що якщо є ситуація, яка загрожує життю, здоров'ю чи події, телефон використовується. Дуже часто, на жаль, використовують телефони для того самі діти, щоб, до речі, по відношенню до вчителів також бувають різні ситуації. Вони створюють різні меми, вони створюють учні, використовують штучний інтелект, різні відео незнаного характеру. Знаєте, ми звикли говорити тільки про те, що вплив вчителів на учнів. Але, на жаль, ми з вами, і журналісти, і батьки, і навіть департамент освіти, не стаємо на захист вчителя, коли його гідність принижується.
0: Закарпаття.
1: До 15 років ув'язнення на Закарпатті засудили агентку Угорської спецслужби. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Марина Безега.
3: Її та ще одного агента затримали у травні 2025 року. Як встановлено, їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Як встановлено в ході розслідування і судового розгляду із представником спецслужби Угорщини, жінка познайомилася ще до початку повномасштабного вторгнення. Згодом він залучив її до співпраці і передав мобільний телефон із встановленими застосунками для зв'язку. Спочатку завдання стосувалися збору інформації про військові об'єкти на Закарпатті.
1: Ну, вже згодом жінка мала повідомляти про пересування військової техніки, літаків, гелікоптерів у регіоні.
3: В лютому 2025 року вона влаштувалася кухаркою до однієї з військових частин на Берегівщині. Отримавши доступ до внутрішньої інформації, вона почала передавати її своєму спільнику, який у свою чергу контактував із представником угорської спецслужби. Йшлося, зокрема, про військовослужбовців, роботу військової частини, організацію харчування, оборонні системи, інші відомості. Жінка також фотографувала об'єкти, надсилала відповідні матеріали. І за виконання поставлених завдань вона отримала щонайменше 1000 євро.
1: Ну і справа щодо колишнього прикордонника з Берегівщини, який працював на цього ж куратора, ще слухають у суді, він перебуває під вартою.
0: Кримінал.
1: Бюро економічної безпеки та Офіс Генпрокурора викрили мережу нелегальних обмінних пунктів, через яку, за даними слідства, з легального обороту виводили десятки мільярдів гривень на рік. Під час 30 обшуків детективи вилучили понад 630 мільйонів гривень у різній валюті, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. За словами директора ПЕП Олександра Цивінського, це найбільше вилучення готівки в історії бюро.
0: Війна.
1: Росія могла використати нову 40-кілограмову боєголовку для удару по південному мосту у Києві, принаймні так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Однак точний тип боєголовки під час цього удару наразі залишається незрозумілим. Водночас такі технологічні зміни дозволяють окупантам повторно бити по вразливих місцях інфраструктури. Тим часом у Києві через перекриття мостів після атаки Росії утворився транспортний колапс. Через ускладнений рух люди йдуть пішки, щоб перебратися з правого берега на лівий чи навпаки. Зеленський стверджує, що російський лідер Путін наказав своїм військовим відмовитися від обмежень, які нібито діяли під час попередніх російських повітряних атак по Україні. Про це він сказав під час інтерв'ю для Financial Times. За його словами, таку інформацію отримали українські розвідувальні служби. Саме після цього, мовляв, російський лідер наказав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема школах, лікарнях і центрах обробки даних.
0: Технології.
1: Україна тестує 5 дронів-перехоплювачів, 4 з 5 випробованих моделей, поки залишає на стадії тестів, тоді як випуск однієї планують масштабувати вже до кінця жовтня. Про це повідомив президент Зеленський. Головною перешкодою в нарощуванні виробництва є нестача двигунів. Ми виготовляємо власні деталі, проте змушені імпортувати значну їхню кількість. У резерв плюс тимчасово не можна буде оформити деякі відстрочки з 14.30 сьогоднішнього дня до 16 години 4 жовтня. Зокрема, через технічні роботи в системах Мінсоцполітики не працюватиме оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю власної дітей або батьків. Повторний вхід у застосунок не допоможе, тож виходити з акаунта не потрібно. Якщо відстрочка вже відображається у військово-обліковому документі, вона збережеться. І не перемикайтеся, вже за кілька хвилин гостею проєкту «Лайв» на FM Галичина буде Кейт Соул, українська артистка, яка поєднує інді-поп, поп-рок та інді-фолк звучання о 12:15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі – плюс 15, у Верховині – 12 градусів, у Міжгір'ї – максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Два рекорди. Одне радіо.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: аудиторію Кейт Сол. А поруч неї сидить Сергій Мартинов, український музикант, гітарист. Ви точно його чули, бачили, адже він грав разом з багатьма українськими гуртами. Я вас вітаю.
1: Добрий день, всім привіт. Добрий день.
0: Дуже рада вас бачити в студії і хочу почати одразу не з музики. Катю, мені здається, про артиста дуже багато говорить не те, які пісні він пише, а те, якою людиною він стає, коли ці пісні раптом починають дуже добре слухати. Скажи чесно, успіх тебе зробив сміливішою, чи от він навпаки змусив більше думати перед тим, як щось випускати?
1: Дивіться, зіркової хвороби в мене точно немає ще. Це плюс.
0: Клас.
1: Те, що це надає впевненості, це 100%. Набагато легше і приємніше творити, проявлятись, коли ти бачиш цей фідбек, коли є реакція, коли люди тебе підтримують. Це дуже надихає і це круто.
0: Так. Як зійшовся ваш творчий шлях з Сергієм? Як ви познайомилися?
1: З Сергієм ми познайомились дуже цікаво. Я взагалі йому боялась писати, тому що... Ні, я думала, що він, знаєте, якийсь пафосний, що він який-то такий, зараз там, скажу, що ти хочеш там. Тому що це якби культова людина, ну, один з засновників і співавторів пісень групи «Димна Суміш». Ну, він так само грає з «Бумбокс» і з багатьма класними артистами. І я... побачила, мені підкинуло якісь відео в Reels, як Сережа розповідає, як він написав гітарну партію до пісні «Бумбокс. Залишайся». Вона дуже залетіла, це відео, і я на нього підписуюсь, і я думаю, боже, яка цікава творча людина. Але потім одразу не написала в особисті, що, типу, давай там працювати. Я просто написала в трет, що шукаю музикантів, хочу зібрати гурт.
2: А я не побачив гурт. Цього.
1: Так, він каже, що він цього не бачив, хоча я не знаю, як.
2: Ні, я не бачив, а потім побачив, коли ми вже почали співпрацювати.
1: І одного дня я набрала сміливості, думаю, напишу.
2: Мені прийшло петиції. Повідомлення, це у мене вже в запарі був якийсь, типу, і довго не відповідаю, думаю, типу, блін, вона думає, що я пафосний, як
1: що він там морозиться. Так, я написала, що Сергію шукаємо в команду людину, яка буде, ну...
2: Прибиральником,
1: так. Ну, от ми зібрались, ми пограли, і нам одразу якось, і як люди ми зійшлись.
2: Ну, так, я підписався, потім побачив, що Хливнюк поділився твоїм сторі.
0: Супер. Катю, трохи більше хочу познайомити тебе з нашими слухачами. І для цього я підготувала не просто там якісь запитання. Ну, запитання будуть, і дуже багато. Але загалом підготувала гру. Правда чи міф? Міф про Кейт Сол. Я кажу утвердження, а ти одразу правда, міф, або ви взагалі де це взяли? Отже... Перше, ти можеш написати пісню буквально за один вечір.
1: Правда.
0: Ти ніколи не випустиш пісню, якщо сама її не переслухаєш, ну, хоча б 100 разів.
1: Правда.
0: Якби музика не склалася, ти пішла в зовсім іншу професію, сферу?
1: Ні.
0: У тебе є пісня, яку ти зараз слухати не можеш, бо вона занадто багато про тебе знає.
1: Ні.
0: Ти набагато суворіша до себе, ніж до інших артистів.
1: Так, 100%.
2: Ні.
1: 100%.
2: Ну, я відчуваю це просто на тонкому рівні якомусь, щоб, типу, мені просто вау. Вона торкає струн, типу, всередині, і я такий, вау, типу, це круто.
0: А оце, що вона сувора до себе, ніж до інших артистів, це правда?
2: Це є, да.
0: Є пісня, яку я не можу оминути, «Поламана любов». Але я не хочу питати, як вона народилася, це ми вже чули. Мені цікавіше інше. Коли пісня стає настільки відомою, що люди починають просто вкладати в неї свої історії, ти ще чуєш в ній свою власну історію, чи вже починаєш чути історії от інших людей?
1: Вона така непроста, знаєте, тому що куплети світлі вони, потім вони перетікають більш таку якусь трагедію, що чому любов, багато було питань, чому ж вона поламана, що ж таке, ми хочемо на весілля цю пісню взяти, а приспів нам не камільфо, і там, да, багато мені писали навіть, що давайте, ви можете переробити приспів, ми хочемо весільний танець під цю пісню, а ми не можемо. Люди дуже багато власних історій вкладали, знаєте, в когось це про любов до дитини, в когось це про любов до свого улюбленця домашнього. Інша трагічна історія – це коли дівчата знімали історії, відео з своїми чоловіками, які вже загинули на війні. Так, да, це вже історія не про нас, це вже історія, ця пісня належить людям.

0: Будемо продовжувати. Треба, коротше, швидко відповідати. Одним словом, давай, сцена чи студія?
1: Сцена.
0: Ніч чи ранок?
1: Ніч.
0: Написати пісню чи заспівати чужу?
1: Написати.
0: А величезний концерт чи маленький на 100 людей?
1: Величезний.
0: Пісня, яку обожнюють люди, але ти вже її не любиш співати чи відмовитись?
1: Співати.
0: Популярність чи головна творча свобода?
1: Творча свобода.
0: Ну, я сподіваюся, наші слухачі намотують на вус. До речі, пишіть в коментарях, чи знали ви про такі факти про Катю. Підписуйтесь на наш YouTube-канал FM Галичина Музика і обов'язково чекаємо на ваші думки. Є ще одна пісня, яку я хочу сьогодні згадати. «Хіба я та, що ти хотів?» І тут теж не хочу розбирати текст по рядках. Одне питання. Ти зараз написала б цю пісню так само, чи сьогоднішня Кейт Сол вже б не дозволила собі бути тією дівчиною, про яку говориться у пісні?
1: Та насправді дуже важка, складна історія створення цієї пісні. В більшості її написав мій чоловік Олексій Копилов. Це геніальніший автор, геніальний музикант. Я хочу всі респекти світу зараз послати через екран йому. І що, щоб люди розуміли і знали.
2: Можна я теж?
1: Так.
0: А ще, може, уточніть, чому сьогодні Олексія немає поруч, бо я за кулісами так чула, але...
1: Так, Олексій, як він сказав, лагідно каже, зламав лапку.
0: Олексій найшвидшого одужання, а нашим слухачам пропоную далі послухати «Кейт Сол, хіба я та, що ти хотів?»

0: Я дякую, Окей Сол, ваші аплодисменти. І зараз перервемось на коротку паузу і повернемось за мить, не перемикайтесь.
1: Проєкт Лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: Проєкт Лайв на FM Галичина.
0: Отже, ми продовжуємо в студії Радіо FM Галичина. Сьогодні Кейт Сол. Нагадаю, Лайв на FM Галичина обов'язково ви можете не лише почути, а й побачити. Підписуйтесь на наш YouTube-канал FM Галичина Музика. Ми вже встигли поговорити про музику, про популярність, алгоритми і трохи покупатися в минулому, але я хочу поговорити про Катю сьогоднішню. Є твоя пісня «Вдома я». І оце слово «вдома», воно за останні роки для українців змінилось дуже сильно. Для когось дім – це його квартира, для когось це місто, куди не можна повернутися, а для когось це просто людина. Особисто для тебе, що таке от твоє вдома? Де твій дім? Де ти його відчуваєш?
8: Там, де твої люди, мабуть, так. Це Україна в першу чергу, якби тут не було страшно. У мене дуже є великий досвід життя за кордоном. І знаєте, я завжди відчувала себе, якби там, які там гроші би не платили за роботу, і завжди себе відчувала, от що, ні, це не моє, я хочу додому. Я написала більше пісню не про себе, а про тих людей, які, знаєте, переїхали, не за своїм бажанням, звісно, але вже настільки вони там адаптувались, що концепт, ментальність уже перебудовується. І діти там в садочок пішли, і ростуть там, і вчать мову.
0: Отже, давайте послухаємо Кейт Сол «Вдома я».

0: Це була Кейт Соло вдома. Я ваші аплодисменти. Катю, ти вже маєш досвід пройти шлях від артиста, якого знають свої, до значно ширшої аудиторії, тому хочу запитати тебе як людину зсередини цієї індустрії, чого, на твою думку, українській музиці зараз категорично не вистачає? Не грошей, не концертів, а от саме чого як явища?
1: Якоїсь щирості і самобутності, хоча в нас є артисти, які максимально щирі і самобутні. Мені здається, що всі намагають, ну, більшість там індустрії намагається підлаштуватись під щось. От щось одне залетіло, вони такі, давайте зробимо 10, не буду називати імена, давайте зробимо 10 от таких зараз от артистів ще.
2: І хочу, от на мене подивилася.
1: Ні, не ти. Просто думала, може ти піддакнеш, типу, знаєш, може ти.
0: А може у Сергія є своя думка?
2: Може є, ну відповідаю.
1: Так, самобутності і, от знаєте, відсутності страху цього самовираження, що ти от, навіть та сама акустика, та «Поламана любов». Це ж ризикована штука, насправді. Ну, хто знав, що вона попаде в топ-чарти? І я пам'ятаю, що я от дивлюсь YouTube Music, просто когортаю. Там перше місце було в той тиждень Злата Огнєвіч, «One Day», Володимир Дантес, «Кохати», щось там. І ми на третьому місці. Це, ну, уяви, це топ-чарти, Apple, якби, у мене просто отак. От я скрінила це все, я бігала щаслива по хаті. І це теж, знаєте, як прорив шаблонів оцих, от, що якби пісня під одну гітарку, якби не така ще й повільна, ну вона не може бути в чартах, тому що всім треба тут, там якась дискотека, і от сміливості, типа творити, сміливості експериментувати, мабуть, що не вистачає, мені здається. Бо ми ж так само боялися цього.
2: Я оскільки зараз багато з багатьма артистами співпрацюю. Ну, деякі так, ну, дуже прямо на грані виживання, на жаль. Залишають, ну, типу, там є артисти, думаю, ну, хоча у них і переглядів багато, вони можуть якось і збирати на майданчиках цифрових, ну, все одно, ну, важко всім зараз, ну, і плюс війна. А все вистачає. Все вистачає, думаю, що через пару років ці всі артисти, ну, будуть більш популярні і, ну, класно, мені дуже подобається. І співають. Раніше такого не було в часи, там, ну, там, 2000-ні, що всіх автотюнили, ну, типу, чистили вокал, а всі зараз співають, я не знаю. Ну, це дуже круто. Ну, мені все подобається, якщо так коротко.
0: Ще одна річ, яка дуже цікава мені, український слухач, от він зараз дуже змінився. Він одночасно хоче українського, але не терпить фальші. Він хоче сильних артистів, але сам страшенно втомився. Хоче веселитися, але ми живемо у війні. Чи відчуваєте ви, Катю і Сергій, що вам як артистам от тепер треба враховувати цей стан людей? Чи музика якраз вона і має бути таким місцем, де про все можна забути, навіть про війну?
1: Яке глибоке і цікаве питання. Ну, якщо казати саме про нас, то мені здається, що у нас якраз така музика, що тут, ну, не можна шукати винуватих, типу, що от вони там занадто щось веселе грають, чи вони out of context, що вони не в контексті там війни, навпаки, там в кожному тексті, в кожній пісні є якраз от відбиток нашого часу, в якому ми живемо. І ми не робимо це спеціально, типу, що от, бо треба написати, щоб не подумали, що ми надто веселі. Нема такого. Ну, тобто, я не засуджую тих, хто робить якусь веселу музику, там, наприклад, добре, не будемо імена називати, хто робить щось там...
2: Називай. Сергій Мартинов. Занадто весела музика.
1: Занадто весела людина. Та, взагалі ні. Ну, кожен розслабляється по-своєму. Ми вчора їхали якраз з музикантами, з гуртом нашим в авто і розмовляли про це, що військові самі кажуть, що от Боже, от нам той-то артист веселий, от класна його музика, вона просто дає нам відволіктись від всього. Вона весела, класна, вони там тіктоки під це знімають, і вони якби відволікаються, і це круто, таке теж має бути. Кожному свій спосіб.
2: Ну, да, я теж опитування у себе в інстаграмі. Ну, мені цікаво самому, тому що я думаю, блін, я пишу музику, а типу це ок, взагалі там ракети, там бабуся загинула там від ракети поруч. І вони, ну, військові писали багато, ні, що музика ок, а от викладати там подорожі, там якісь кафешки, ресторани. Ну, це не ок, ну це те, що військові кажуть.
0: Наостанок хочу так трошки нашу ноту зробити більш мажорнішою. І також підготувала такий мінімальний для вас інтерактив. По черзі Катя і Сергій будете відповідати, що я хочу від вас почути.
2: Трошки хочу вас.
0: Та. І тамада, класні конкурси веселі. Я підготувала для вас такі ситуації, такі фрази, а ви підберіть, будь ласка, пісню, можна свою, можна чиюсь колег-артистів українських, іноземних, яку б ви до цієї ситуації найкраще підібрали. От ця пісня сюди підходить. Ого. Катю, коли треба забути колишнього?
1: Goodbye, my lover, goodbye, my friend. Клас. Я не пам'ятаю, хто це співає.
2: У мене не було колишнього.
1: Коротше, я згадала пісню, але...
0: Ну, зрозуміла.
1: Джеймс Блант, можливо, ви зрозуміли.
0: Сергію, яка пісня, коли хочеться зібратися от і всім щось довести?
2: Ну, якийсь, наверное, хардкор, я думаю. Ну, можна Корн, Твіст.
0: Катю.
2: Це моя улюблена пісня з дитини.
0: Катю.
2: Дя-дя-дя-дя.
0: Так. Катю, коли третя ночі ти лежиш і просто думаєш про життя?
1: Моя улюблена пісня навіки Саймон Енгарфункел, Hello Darkness, My Old Friend.
2: Класна пісня.
0: Обожнюємо таку, так.
2: А я, можна, теж саме відповім.
1: Так?
2: Угу.
1: О, клас.
0: Сергій, коли хочеться повернутися додому?
2: Ой. Ну, мені подобається додому, це один в каної. Я прямо...
1: У мене немає дому.
2: У мене немає дому, да. Ну, вона важка пісня, але от мені дуже із українських гуртів, мені прямо вважаю, що найкращий гурт.
1: 100% плюсую, обожнюю.
2: Да.
1: Бачите,
2: да.
1: У нас смаки схожі.
0: Я класно. Бачу.
2: Да, да. Я познайомився з Іриною, ну, от на був Франкул концерт у вас, ми грали з Софією там. Я з нею познайомився, ну і так, така інформація.
1: Мрія збулась.
2: Мрія збулась.
1: Ти познайомився зі своїм кумиром.
2: Да.
0: І найцікавіше, коли Кейт Сол просто хоче послати всіх куди подалі.
1: Ого.
0: Яка пісня?
1: Боже. Блін, я не можу її назвати, бо в них погана позиція щодо України.
0: Ой, тоді не називай.
1: Все, пропускаємо це.
0: А Сергій може?
2: Погана пісня.
0: Коли хочеться,
1: коли хочеться
0: послати.
1: Всіх послати.
2: Послати.
0: Рамштайн? Це був Рамштайн.
1: Авторська його, може?
2: Це моя авторська.
0: І останнє, наостанок, не про нову пісню, не про плани. От уявіть, що минає 10 років, відкриваєте Spotify, YouTube або ж будь-яку іншу платформу майбутнього, а там стара пісня. Чи твоя, Катю, чи твоя, Сергію. І раптом згадуєте самого себе, але сьогоднішнього. Яким ви хотіли себе запам'ятати от в 2026 році?
1: О, не тривожним, але це неможливо. Та, якимось таким, англійське слово, nonchalant, забула українською, безтурботним, знаєте.
2: Та це нереально.
1: А це нереально, да, в 26-му році точно.
2: Ну, да, зараз треба повертатися в Київ, а мене аж трусить.
1: Угу, аж трусить, так. Ми не дуже намагаємось бути оптимістами, але от ти не можеш все одно якось відсунутися від реальності.
0: Сергію, яким себе запам'ятати в 2026-му?
2: Ну, таким. Такі, ну, просто, ну, мені зараз цей період дуже подобається, ну, багато пісень, я працюю з артистами, залишайся.
1: Так, насправді нас всіх драйвить музика, і ми щасливі, що ми, попри те, що відбувається взагалі в нас в країні, ми щасливі, що ми маємо змогу творити, робити музику, робити історію, ну, це ж музична культура, вона теж дуже важлива, і завдяки нашим Збройним силам України, що ми маємо цю змогу взагалі от, творити і писати музику.
0: І ми вам за це дякуємо. Ми – це команда Радіо ФМ Галичина, а також
2: дякую
0: наші
2: вам.
0: Слухачі.
1: Дякую.
0: Дякуємо, що прийшли. Це була Кейт Сол, а також Сергій Мартинов. Дякую.
2: Дякуємо
0: і
2: вам.
0: До нових зустрічей.
1: Дякую.
3: Проєкт «Лайв» на ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Україна, Північна Ірландія тільки

0: 2045. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7. Мені відкрив

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові заявили про критичну ситуацію через те, що органи казначейства не проводять платежі міських комунальних підприємств. Зокрема, йдеться про кошти на оплату газу для Львівтеплоенерго та виплату зарплат працівникам комунальної сфери. Якщо платежі не розблокують найближчими днями, у місті можуть виникнути затримки із зарплатами. Наразі фактичної заборгованості і зарплати перед комунальниками немає. Загальноміська акція «Тиждень здоров'я» цієї осені триватиме 6-10 жовтня, тобто стартує у понеділок на 33 локаціях у спеціальних медичних наметах. Усі охочі мешканці Львова зможуть безплатно пройти обстеження та отримати консультації лікарів. Під час «Тижня здоров'я» мешканці зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози, здати аналіз на феритин, оцінити ризики серцево-судинних захворювань, зробити електрокардіограму, пройти тестування на ВІЛ та гепатити Б і С, пройти огляд у дерматолога, отримати консультацію стоматолога, проконсультуватися з акушером-гінекологом лікарні Святої Анни.
0: Політика.
1: До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту нацменшин. Він потрібен, щоб Угорщина розблокувала переговорні кластери про вступ України до ЄС. Додаткові права стосуватимуться мов, які є офіційними в Євросоюзі, а також мов корінних народів України. Російської мови ці зміни не стосуються. За підрахунками Міносвіти, під ці умови підпадають 149 шкіл. Якщо у навчальному закладі є хоча б один клас, де навчаються мовою нацменшини, цією мовою можна буде дублювати вивіски, документи про освіту та документацію цього класу. Українська при цьому залишається державною мовою освіти. У відповідь, Будапешт мав би розблокувати два кластери у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Це станеться 13 жовтня. Усі кластери за планом мають відкрити до кінця року. Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон заявив, що Сеул вживе додаткових заходів, якщо Україна не перепросить за розкриття передання двох північнокорейських військовополонених. Він звинуватив Київ у спробі розв'язати війну між двома Кореями. За його словами, коли він, дотримуючись максимальної дипломатичної ввічливості, висловив жаль з приводу розкриття інформації про передання полонених, українська сторона фактично виставила главу держави іншої країни брехуном, заявивши про відсутність його про нерозголошення. Путін пригрозив застосувати весь арсенал російської зброї, якщо хтось вирішить напасти на Калінінград або іншу регіон Росії. Чому саме зараз пролунали ці погрози? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
2: Ну, тому що вони готують атаку на країни НАТО, і вони розуміють важливість Калінінграду. Ну, і вони зараз експлуатують традиційну трусість цих європейців, тому що вони розуміють, що скоріш за все США не буде захищати країни НАТО, тому вони намагаються налякати, що вони не щипали Калінінград. Вони не хочуть воювати за європейців, але ядерні гарантії вони залишаються в силі.
0: Війна.
1: Упродовж доби нашим захисникам вдалося знешкодити нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах. Була результативна робота у Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах. Про це повідомив президент Зеленський. Більше без деталей. У тимчасово окупованому Криму обмежили споживання світла через пошкодження енергооб'єктів безпілотниками. Про це інформує телеграм-канал «Кримський вітер». Знеструблено частину населених пунктів на цій території півострова, діють обмеження споживання світла. Половина українських F-16 не бере участі у боях через тривалий ремонт, як Україна хоче за підтримки партнерів перенести більше ремонтних робіт на свою територію, щоб швидше повертати винищувачі до виконання бойових завдань.
0: Суспільство.
1: Приблизно 69% українців підтримують проведення незалежного конкурсу за участі іноземних експертів при призначенні генерального прокурора. Водночас 25% проти такої ідеї, а ще 6% не визначилися. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ці цифри у коментарі для ФМ Галичина прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
3: У нас серед різних інституцій, якраз інституції у сфері забезпечення правосуддя, як прокуратури і суди, мають найнижчі показники довіри. Люди розуміють, що от інституції, які мають це забезпечувати, не користуються довірою. Одна причина – це потреба оновлення складу, і тому умовно проведення конкурсу, особливо з залученням там незалежних експертів, виглядає як спосіб вирішити цю проблему. Тим є багато експертів, до речі, звертають увагу там на відповідність конституції проведення такого конкурсу. Але якщо є такі громадські запити, це ще раз показує, що просто призначити прокурора – це там не підвищить довіру до інституції.
1: Ну і за словами Грушецького, люди очікують на прозоре та зрозуміле рішення.
3: І тільки так можна буде підвищувати довіру до прокурора. До речі, у нас в іншому опитуванні, яке ми провели в кінці серпня, на початку вересня, більше половини українців відповіли, що їх довіра і до генерального прокурора, і до прокуратури зросте за умови такого конкурсу. Тому насправді в інтересах самої влади провести такий конкурс в тому плані, щоб це би допомогло і, ви знаєте, пригорнути сторінку і почати з чогось нового.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 15, у Верховині 12 градусів, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
5: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
8: Як ти це все вивозиш?
9: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
8: Це як?
9: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
10: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
2: Європейський Союз виділив Україні 2,9 мільярди євро за програмою Ukraine Facility. Частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 мільярдів євро. Про таке розповіли у Європейській комісії. Там зазначили, що гроші надали після успішного впровадження Україною реформ у кількох стратегічних секторах, зокрема у судовій системі, на фінансових ринках, у сфері людського капіталу, бізнесу, середовищі, енергетиці, транспорті, сільському господарстві та зеленому переході. Це вже восьмий транш у межах Ukraine Facility.
1: Війна.
2: Росіяни збили свій гелікоптер Мі-8 у Воронезькій області. Ворожий екіпаж Су-35 помилково ідентифікував його як український безпілотник і завдав по ньому удару. Внаслідок падіння загинуло троє членів екіпажу. Росія знову повернулася до ядерних погроз НАТО. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що не сприймає їх надто серйозно, а Альянс підготувався і розпланував дії для захисту кожного сантиметра території. Тож, як варто сприймати нові ядерні погрози від РФ, своїми думками поділився дипломат та колишній посол України у Сполучених Штатах Олег Шамшур.
3: Я завжди вважав, що до погроз з боку Путіна, звичайно, треба ставитись достатньо серйозно. Але разом з тим виробляти якісь стратегічні важливі рішення під тиском Росії, під тиском шантажу з боку Росії. Це шлях в нікуди. І зараз головне вжити тих рецептів, які добре відомі, для того, щоб примусити Путіна почати якісь більш-менш притомні перемовини. До тих пір, поки тут будуть літати герані і все інше, доки він буде тиснути на фронті, доки будуть запізнення з поставками засобів ППО в Україну, до тих пір він буде, як то кажуть, перти вперед і буде упевненим, що вирішить всі свої питання військовими засобами.
2: І до теми у росіян доволі дивне розуміння щодо обстрілів їхніх територій або ж тимчасово підконтрольних земель. Адже Путін пригрозив застосувати весь арсенал російської зброї, якщо хтось вирішить напасти на Калінінград або інший регіон РФ. Водночас окупований Крим атакують мало не щодня, і тут таких погроз не лунає. Таку думку в коментарі для ФМ Галичина висловив політолог Тарас Загородній.
4: Москву можна обстрілювати, Пітер можна обстрілювати, нічого їм за це, ніякі там ядерної зброї не буде. Це інше не можна. Так що саме зараз, тому що вони готують, скоріш за все, напад на країни НАТО, щоб показати, що цих організацій, по суті, не існує. Вони хочуть змусити, в першу чергу, Німеччину та Францію кинути Центральну та Східну Європу, припинити допомагати, зняти санкції вони хочуть, ну і так далі, далі по списку. Навіть я не виключаю тут сухопутну операцію, наприклад, захопити острів Готланд, Швеція, який належить Балтійському морі. А навіщо їм великі армія? Взяти 1000 шахедів, наприклад, запустити в Польщу. Чи готова, наприклад, Польща до такої атаки? Ні, не готова.
2: Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова та Олексія Резнікова. Принаймні, про таке повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС. Орган начебто встановив їхню причетність до злочинів проти мирного населення Донбасу, зокрема, у проведенні каральних операцій. Звинувачення їм висунули заочно.
1: Львівщина.
2: У Львові через критичну ситуацію з зарплатами комунальниками звернулися до уряду. Мова про невиплату органами казначейства коштів для міських підприємств. Зокрема, йдеться і про кошти на оплату газу для Львівтеплоенерго. Якщо платежі не розблокують найближчими днями, у місті можуть виникнути затримки із зарплатами. Наразі фактичної заборгованості із зарплат перед комунальниками немає, тож місто вже скерувало офіційне звернення до прем'єр-міністра України, а також поінформувало профільних міністрів щодо необхідності негайного розблокування платежів.
1: Тернопільщина.
2: Тим часом у Тернополі регіональне казначейство також, як і у Львові, не проводить платежі тепловиків. Мова про понад 20 мільйонів гривень. Як повідомили у мерії, затримують кошти на виплату зарплати працівникам Тернопільміське теплокомуненерго, а також платежі підприємства за електроенергію, газ та водопостачання. Якщо платежі не проведуть, у місті ризикують не розпочати опалювальний сезон вчасно. Окрім того, казначейство затримує і окремі видатки мерії. Їм досі не провели платежі на понад 5 мільйонів гривень на придбання технікам для військовослужбовців.
1: Рівненщина.
2: у спільноті «Гендер в деталях». Негативно відреагували на заклик голови Рівнеоблради Андрія Карауша не легалізовувати одностатеві шлюби. У своїх соціальних мережах учасники спільноти розкритикували політика за маніпуляцію думкою суспільства церковними та демократичними цінностями. Також там заявили, що у регіоні мешкають ЛГБТК+ люди, які ведуть такий самий спосіб життя, як і інші, тому мають повне право претендувати на рівність прав. Нагадаю, напередодні Карауш звернувся до спікера парламенту Стефанчука зі словами, що уся рівненська спільнота цитує за традиційні цінності, тому він просить, чи скоріше вимагає, не вносити поправку про одностатеві шлюби до нового цивільного кодексу.
1: Волинь.
2: На Волині згорів гектар сухої трави за добу. Рятувальники гасили дві пожежі у Камінь-Каширському та Ковельському районах. Як повідомили в ДСНС, причиною займання, ймовірно, вкотре стала людська недбалість.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 19 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
6: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
7: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
8: Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
9: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
10: Проспект Шевченка, 8.
11: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
12: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
13: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
14: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
13: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Майже половина винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. За словами Зеленського, повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли винищувачі найбільше необхідні для захисту її повітряного простору. Як пришвидшити цей процес ремонту і чи взагалі це реально? Про таке у коментарі для ФМ Галичина заявив військовий аналітик Михайло Жирохов.
2: Є певні процеси, які не можна пришвидшити, і якщо не залежить від фінансування, а є процеси, які залежать від фінансування і на те, як проплачено було від Міністерства оборони України. Західні джерела говорять про те, що замість 9 тижнів ремонт в Бельгії, він триває 40 тижнів. Що для України це неприйнятна від слова зовсім, але там є фінансові питання. Тобто проплати від Міністерства оборони України, вони приходили не задовільно, тобто не вчасно, і тому оці авіаремонтні підприємства, вони почали працювати над іншими заказами, тобто вони це комерційні підприємства, і тому воно не може простоювати очікування, коли Україна знайде гроші для цих ремонтів.
1: Львів, Київ, Харків та Одеса можуть стати головними цілями російських ударів взимку. Про таке заявив президент Зеленський у коментарі Financial Times. За його словами, Росія намагатиметься ізолювати ці міста від решти країни, адже Львів є важливим логістичним вузлом біля кордону із Польщею. А от наскільки ворогом реально втілити ці задуми, про це почуєте вже о 16:00 на радіо ФМ Галичина.
0: Кримінал.
1: Бюро економічної безпеки України вилучило понад 630 мільйонів гривень із мережі нелегальних обмінних пунктів. За даними БЕБ, правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу, через яку щороку виводили десятки мільярдів гривень. Діяльність обмінних пунктів координували з єдиного центру. Під час обшуків на 30 об'єктах детективи виявили приховані сховища, тунелі, а також вилучили готівку у різній валюті, техніку та чорнову бухгалтерію. Слідчі дії наразі тривають.
0: Львівщина.
1: На кордоні Львівщини утворилися черги на пунктах пропуску із Польщею, які є найбільше завантаженими на цю мить. У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного загону Анастасія Ліпська.
3: Традиційно перед вихідними та у вихідні дні пасажиропотік зростає. Станом на зараз на українсько-польському кордоні в межах Львівської області спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Рекомендуємо врахувати цю ситуацію під час планування поїздки та за можливо обирати менш завантажені пункти пропуску. На виїзд з України у пункті пропуску Угринів 40 автомобілів, у пункті пропуску Раваруська 15 автомобілів, у пункті пропуску Грушів 15 автомобілів, у пункті пропуску Кроківець 15 автомобілів та 8 автобусів, у пункті пропуску Шигині 55 автомобілів, у пункті пропуску Смільниця 20 автомобілів та 2 автобуси, у пункті пропуску Нежанковичі 10 автомобілів.
1: У пункті пропуску Шагині прикордонники виявили незадекларовані автозапчастини та електрообладнання орієнтовною вартістю 1,3 мільйона гривень. Товар перевозив житель Хмельниччини. Як повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні, під час огляду транспортного засобу у багажному відділенні виявили 10 сажевих фільтрів, 6 гібридних інверторів, а також акумулятор. Українка хотіла проїхати польсько-український кордон із розірваним навпіл паспортом. Така ситуація сталася на пункті пропуску Курчова-Краківець. Жінку допитали, вона пояснила, що загубила паспорт у парку, а коли знайшла, то він був уже пошкоджений. Її скерували до установи, щоб оформити новий документ, який дозволить перетнути державний кордон. У польській прикордонній службі зазначили, що за кілька тижнів на цьому кордоні вже зафіксували 4 подібні випадки.
0: Рівненщина.
1: У Рівному на вулиці Гашика ускладнений рух усе у зв'язку з ремонтними роботами. Міська рада повідомила, що сьогодні там змінюватимуть опору. Водії просять планувати маршрути з урахуванням цих обмежень. Орієнтовно роботи будуть проводити до 17:30.
0: Світ.
1: Журналісти дізналися особу росіянина, який міг організувати диверсію в аеропорту Лейпцига. Таке розслідування провели видання The Telegraph та Welt am Sonntag. За даними журналістів, російський байкер Олег Лювушкін, ймовірно, спланував спробу підкласти вибухівку в аеропорту. А реалізувати сам задум мав білоруський агент-посередник Андрій Каршаков. Розслідувачі виявили схожість між інцидентом у Лейпцигу та іншими спробами російських диверсій у Польщі, Литві та Німеччині. Наприклад, вилучений вибуховий пристрій був схожий на пристрої, які росіяни використовували у попередніх саботажах. У Міноборони Литви розгортають пілотну систему спостереження за повітряним простором під назвою Sky Fortress. Це українська розробка для виявлення безпілотників, яка фіксує об'єкти, що низько летять, за їхніми звуковими або ж радіосигналами, повідомило виданням LRT.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 15, у Верховині – плюс 12, у Міжгір'ї – максимум плюс 19 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
5: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Пединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: Лівлі levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
5: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росія планує вивести з ладу українську енергосистему у три етапи під час зимової кампанії ударів. Йдеться про план, який, за даними газети New York Times, Україна перехопила і представила західним партнерам. Згідно із цим документом, перший етап передбачає удари по підстанціях поблизу західного кордону України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи. На другому етапі Росія планує атакувати гідроелектростанції. Третім етапом має стати виведення з енергосистеми трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. Для цього росіяни планують бити по електричних розподільних підстанціях, які з'єднують атомні станції з українською енергомережею. Наскільки реально втілити такий сценарій, про таке в коментарі для радіо ФМ Галичина розповів військовий аналітик Михайло Жирохов.
2: Сценарій, він катастрофічний, і з цим сценарієм наші військові дипломати ходять до НАТО, до наших партнерів. Я не думаю, що західні країни дозволять росіянам це зробити щодо атомних електростанцій, тому що вони дуже-дуже реагують на це, ну, дуже погано. Ми бачимо з Запорізької АЕС, скільки різних проблем і скільки вони багато уваги приділяють. Тому цей сценарій такий більше лякалка, а повністю від нього забезпечити, на жаль, неможливо, тому що прикрити всі стратегічні об'єкти, які є на території України, ППО практично неможливо. Це десятки тисяч таких об'єктів, які потенційно можуть стати об'єктами для ударів російських дронів, ракет.
1: Часом у Криму запровадили точкові відключення світла. Про це повідомила окупаційна компанія «Крименергоінформ». Там пояснили, що це потрібно, щоб нібито запобігти перевантаженню та аваріям в енергосистемі. Наразі точних погодинних графіків відключень за районами немає. Загін спеціальної розвідки «Янгол» евакуював з окупованих територій батька та рідну тітку офіцера морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Як розповіли наші військові, рідні та близькі військовослужбовці в Силу оборони України, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, можуть опинятися під тиском російських спецслужб. Окупанти використовують їх як інструмент шантажу. Саме так сталося і з батьком та рідною тіткою одного з офіцерів морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Представники ФСБ РФ затримали їх і намагалися використати як важіль впливу на українського військовослужбовця. У ВМС наголосили, що операція евакуації з тимчасово окупованої території була складною та багатоетапною.
0: Кримінал.
1: Замовників чи пособників вбивства Фаріон ще не встановили. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбутов. Він зазначив, що поліція, прокуратура і Служба безпеки України працювали над справою останні 2 роки, провели 92 експертизи, допитали понад 1500 людей та опрацювали десятки гігабайт інформації. А замовника так і не знайшли. У цьому контексті він вважає, що Зінченко діяв на власний розсуд і його до вчинення злочину ніхто не підговорював. Нагадаю, вчора йому винесли вирок довічне ув'язнення.
0: Економіка.
1: Кабінет міністрів просить Верховну Раду зібратися раніше, щоб проголосувати закони для отримання коштів від партнерів. Уряд запропонував провести засідання 12 жовтня. Прем'єр Сергій Корецький напередодні заявив, що Україна може недоотримати майже 30 мільярдів доларів, які партнери мали надати в обмін на виконання реформи. Уряд має виконати свої зобов'язання до 15 жовтня. Це забезпечить частину фінансування, а для решти необхідне ухвалення законів Верховною Радою. Тож, чи зберуться депутати раніше, про це розповів член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.
3: Пан прем'єр говорив, що Верховній Раді потрібно, можливо, вийти на один день раніше. Я не вважаю, що один день щось вирішить, тому що до 15 числа сам пан прем'єр поставив час для прийняття всіх рішень. Для отримання 4 мільярдів нашої країни Верховна Рада повинна прийняти один закон – це оподаткування ПДВ посилок до 150 євро. Для отримання 13 мільярдів Верховна Рада повинна прийняти 9 законів, серед яких вже 7 було проголосовано в першому читанні, але для того, щоб все це запрацювало, ще 26 постанов від нашого уряду. Тому тут потрібно сьогодні об'єднуватись і працювати разом.
1: І до теми у Європейському Союзі кажуть, що Україна більше не потребує додаткових коштів у 2026 році. Єврокомісія повідомила, що разом з Україною дійшла до висновку про відсутність дефіциту зовнішнього фінансування. Також окремо головна речниця Єврокомісії Пауло Фіньо заявила, що ніякого розриву у фінансуванні України немає і не було.
0: Політика.
1: Велика Британія внесла до санкційного списку 7 осіб, причетних до російської програми примусової депортації та так званого перевиховання українських дітей. Про це повідомили в організації Bring Kids Back UA. Під обмеження потрапили і 5 очільників регіональних осередків руху на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також в окупованому Криму. Також санкції запровадили і проти Олени Мільської, голови опікунської ради Російського національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 19 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Україна, Північна Ірландія,

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: FM Галичина. Стрий 107.9.

0: Ви чуєте?
1: Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
2: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
3: Чи замислювалися ви, чому людство просто усвідомлює справжню цінність мистецтва лише тоді, коли виникає загроза його назавжди втратити? Культурологи називають це ефектом Ван Гога, коли після смерті художника або руйнування пам'яток цінність робіт раптово зростає в рази. Подібна трагічна історія спіткала і спадщину херсонської художниці Поліни Райко, чий дім у Олешках із унікальними фресками опинився під водою після підриву Каховської ГЕС. Сама Поліна Райко була звичайною жінкою з Херсонщини, яка зростала в бідності та все життя важко працювала в колгоспі, перебуваючи поза мистецьким контекстом. Проте у 69 років, переживши серію важких сімейних трагедій та втрату близьких, вона вперше вирішила витратити свою пенсію на фарби. Карл Юнг вважав, що після сильних потрясінь людина звертається до символічної творчості як до єдиного способу відновити внутрішню цілісність і врятувати психіку. На стінах своєї хати мисткиня-самоучка створювала власний всесвіт, малюючи квіти, птахів, янголів та химерні образи з власних снів і спогадів. Для її палітри були характерні яскраві ультрамаринові та жовті кольори, а складності відтінків вона досягала інтуїтивними крапками.

0: Нагадуючи французький пуантилізм, одним із найяскравіших експонатів виставки є фрагмент паркану біля її хати, де зображено людину в човні посеред дніпровських плавнів. Імовірно, це чоловік художниці, який був затятим рибалкою і символічно зображений під час перепливання річки, що відлунює давніми віруваннями про перевізників душ у загробний світ. За словами Поліни, за життя чоловік так і не спромігся витягнути щось добре, тому на малюнках вона втілила цю мрію, оточивши човен гіперболізовано ним очеретом порталом. Цей паркан – один із небагатьох уцілілих артефактів, збережений завдяки засновнику фонду імені Поліни Райко В'ячеславу Машницькому. Уявіть собі жінку, яка серед невимовного болю знайшла в собі сили створити дивовижний світ, що тепер став нашою спільною спадщиною. Її творчість на межі наїву та артбрюту доводить, що справжнє світло здатне пробитися крізь найважчі життєві випробування. Торкнутися цієї дивовижної історії та побачити врятований артефакт ви можете особисто. Запрошуємо на виставку наші у Zenik Art Gallery.
1: Реклама.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Zenik Art Gallery.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Лор – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
3: Путін скасував всі обмеження на повітряні удари по цивільних об'єктах в Україні. За даними української розвідки, відповідний наказ очільник Кремля віддав військовому командуванню у вересні. Після цього Росія активізувала удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях та дата-центрах. Про це розповів президент Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times. Глава держави наголосив, що останні атаки підтверджують, наскільки масовим став вибір цілей після такого наказу.
4: Політика.
3: Уряд просить Верховну Раду зробити 12 жовтня сесійним днем для голосування за закони для отримання міжнародного фінансування, адже Україна може недоотримати 29,5 мільярда доларів, які партнери мали надати в обмін на виконання реформ. Чому депутати гальмують голосування і що саме можуть ухвалити 12-го числа? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Ігор Рейтерович.
5: Ну, я думаю, що 12-го числа вони проголосують за основні законопроекти, тому що там можна отримати майже 4,5 мільярди доларів, а вони зараз дуже потрібні для бюджету. Плюс, наскільки мені відомо, низка цих законопроєктів вже були погоджені між парламентом і урядом, тому, в принципі, проблем там не повинно бути. Але це тільки перший крок, оскільки там все одно залишається ціла низка законопроєктів, які Верховна Рада голосувати зараз не готова. І на це є дві ключові причини. Перша причина – там є законопроєкти, які депутати не сприймають, ну, зокрема, друге читання законопроєкту про посилки, ну, податкування посилок і низка інших речей, під якими Верховна Рада не підписувала. Підписувався Кабмін. Депутати через електоральні різні моменти не хочуть за це голосувати, тому що вважають це неправильним.
3: Ну, а друге, зі слів Рейтеровича, це антикорупційні закони, зокрема, мова про реформування Державного бюро розслідувань, розширення прав Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І тут же ухвалення законів затягуються не депутати, а саме Банкова. Зеленський підписав закон про участь України в Європейському оборонному фонді. Про це повідомили на сайті Верховної Ради. Такий фонд є інструментом для підтримки спільних оборонних досліджень та розробок, а також зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази. Участь у ньому сприятиме поглибленню оборонно-промислового співробітництва із Європейським Союзом, залученню українських компаній до спільних проєктів у сфері дослідження, розроблення та виробництва оборонної продукції та технологій.
4: Львівщина.
3: На Львівщині колишнього посадовця «Укрзалізниці» засудили за отримання хабарів. Заступник начальника вагонного депо вимагав у підприємця по 2 тисячі гривень за пришвидшений ремонт кожного вагона. У разі відмови роботи могли штучно затягувати. Загалом посадовець одержав 37 тисяч гривень. Гроші перераховували на банківську картку його матері. Як повідомили в прокуратурі Львівщини, екс-посадовцю призначили покарання 5 років ув'язнення. І з конфіскацією майна вирок ще можна оскаржити. У Львові завершили пошуки останків польських солдатів. Роботи проводили на старому Голосківському кладовищі. Дослідники знайшли 113 цілих останків солдатів війська польського, а також рештки 17 військовослужбовців Вермахту і ще двох невстановлених людей. Про таке повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Надалі польська сторона має організувати перепоховання.
1: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
4: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
6: Є місця, куди хочеться повертатися.
7: Люди, з якими легко бути собою.
6: Музика, яка задає настрій.
7: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
6: Пиво «Сага Нова». Твій настрій.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: партнер години Тір СТО у Брудах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашого і вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: Цілий тиждень радіо ФМ Галичина чекало на відповідь від Львівавтодору стосовно скарг львів'ян на паркування на вулиці Залізничній. Лише сьогодні нам дали відповідь. Як зазначив у коментарі для нас головний інженер Автодору Іван Цердюк, усі роботи виконали відповідно до документацій.
2: Були проведені контрольні заміри. В результаті замірів встановлено, що роботи з влаштування паркомісць виконано відповідно до проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу. І відповідно, згідно проекту, довжина 7 метрів погон. Одного паркомісця, ширина 2,5 метри погонних. Відповідно, це проєктне рішення відповідає вимогам ДБН, автостоянки, гаражі для легкових автомобілів. При проєктуванні автостоянок необхідно виходити з таких нормативних параметрів. Розміри одного машиномісця на автостоянках зберігання автомобілів середнього класу з урахуванням мінімальних припустимих зазорів безпеки 0,5 метра є 2,5 на 5,3 метра. Для тимчасових автостоянок допускається розміри стоянки 2,3 на 5 метрів. Зазори безпеки допускають збільшувати до 0,7 метрів. Відповідно, спроєктовано без порушення чинних норм і роботи виконані згідно проєкту.
1: Зазначу, що водії скаржилися саме на те, що паркувальні місця на Залізничній прорахували погано, адже на два місця вміщається одне авто, а дві машини аж ніяк там не можуть припаркуватись через кишені із деревами, тож водії змушені порушувати та заїжджати на бордюри.
0: Політика.
1: Депутати та Банкова затягують голосування критично необхідних законів для фінансування від Європейського Союзу. Зокрема, мова про оподаткування посилок, а також про антикорупційні закони. Це незалежність Державного бюро розслідувань, розширення прав на БУТАСАП і саме антикорупційні закони, як розповів у коментарі для ФМ Галичина політолог Ігор Рейтерович, гальмує Банкова. Тож, якою може бути реакція партнерів, зараз почуємо.
3: Реакція вона буде дуже простою. Ми вже це бачили. Оскільки в нас чітко зазначено, що ми отримуємо гроші різними траншами, і кожен транш прив'язаний до виконання певних умов, схема дуже проста. Якщо ми не приймаємо якісь законопроекти, ми не отримуємо якийсь транш грошей. І все. Тобто тут все дуже просто. Ніхто не буде нас попереджати, ніхто не буде на нас кричати, ніхто не буде там від нас чогось вимагати. Все дуже просто. Хочете гроші – голосуйте за законопроекти. На 12 число хочуть винести те, що, в принципі, не надто контроверсійне, за що депутати були готові голосувати. Тому там воно, скоріш за все, пройде. А от далі можуть початися серйозні проблеми, тому що поки немає політичної волі у влади все це зробити.
0: Війна.
1: Сили оборони отримали рекордну частку української зброї за рік. Міноборони допустило до використання у війську понад 1600 нових зразків озброєння та військової техніки, і понад 90% із них українського виробництва. Для порівняння, у 2022 році до використання допустили 60 українських зразків. Як додали Міноборони, з того часу кількість розробок зросла у 25,5 разів. Нові зразки озброєння – це потенційно додаткові можливості військових для виконання бойових завдань, ураження противника, розвідки, захисту особового складу чи логістики. Франція навчатиме українських пілотів літати на винищувачах «Рафалі». Париж вже розпочав підготовку до тренування. Навчання стартують напередодні можливої передачі 16 таких літаків Україні у 2028-29 роках. Про таке пише видання «Le Parisien». Попередньо перші 4 літаки можуть передати після завершення курсу підготовки українських пілотів. Раніше Франція та Україна оголосили про укладення дорожньої карти, яка передбачає придбання Києвом 16 винищувачів «Рафалі».
0: Економіка.
1: Уряд зменшив видатки на скринінг здоров'я 40+ на 2,7 мільярди гривень. Кошти перерозподілили на інші програми. Зокрема, 2,5 мільярди гривень виділили на програму медичних гарантій для населення. Ще 100 мільйонів на надання окремих медичних послуг деяким категоріям громадян і ще понад 150 мільйонів гривень на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я.
0: Прикарпаття.
1: В Івано-Франківській області перевірили 350 шкіл, у яких безкоштовно харчуються діти. Це становить 66% від усіх ліцеїв та гімназій регіону. У 290 освітніх закладах фахівці Держпродспоживслужби виявили порушення законодавства у сфері безпечності продуктів. У 255 школах порушення санітарного законодавства. Під час перевірок відібрали зразки готових страв, питної води, сировини та змиви з харчоблоків і рук кухарів. За результатами перевірок інспектори винесли 545 приписів.
0: Волинь.
1: З окупації через пункт пропуску на Волині повернувся 41 українець, серед них 9 дітей та підлітків. Мова про Мокране Думанове. Це за серпень і за вересень статистика серед повернутих. Також родина звільненого з полону військового і дівчина-медик, яку окупанти планували мобілізувати.
0: Львівщина.
1: У Львові в жовтні відбудуться додаткові коту дні інтенсивної стерилізації безпритульних котів. У ЛКП «Лев» зазначають, що команда працюватиме у посиленому режимі, щоб допомогти більшій кількості тварин. Стерилізація безпритульних тварин безкоштовна. Додаткові дні відбудуться 6, 12, 19 та 28 жовтня. Щоб скористатися послугою, необхідно записатися за номером телефону плюс 38 068 535 45 45, привести кота у визначений день і забрати тварину того ж дня. ОЛКП «Лев» наголошує, що котика необхідно приносити у переносі. Також тварину не варто годувати зранку перед процедурою, і з собою просять взяти одноразові пелюшки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 19 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
9: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
10: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
11: Приходьте родиною з друзями або усім класом.
12: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
13: Проспект Шевченка, 8.
14: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: До лікаря, але так, щоб без черги.
17: В експерт.
16: Швидкий чекап здоров'я.
17: В експерт.
16: Все поруч і в одному місці.
17: В експерт.
16: Потрібен чіткий план.
17: В експерт.
16: Ну все, лікуюсь в експерт.
18: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
4: Політика.
11: Питання реформування ООН, зокрема Ради безпеки, піднімають ще з 90-х років. А про неефективність організації говорять все частіше і все більше лідерів країн-учасниць. Тут можна згадати і заяви Ердогана, і навіть керівництва ООН Гутєріша. Про таке заявив політолог та голова Центру аналізу і стратегій Ігор Челенко.
3: Нинішні ситуації, як на мене, найбільш проблемним для Російської Федерації з точки зору пропозиції по реформуванню того ж самого Радбезу ООН є якраз позбавлення цього права вето. Тим, чим Російська Федерація постійно спекулює, хоча, наприклад, по темі України, вона, згідно із статутом ООН, взагалі мала б утримуватися від таких голосувань, тому що це пряма норма. Але чомусь Росія і далі спекулювала, і спекулює якраз цим важелем. З точки зору реформування Організації Об'єднаних Націй, звичайно, Росія це використовує з точки зору, наприклад, посилення там країн глобального півдня. І Росія це використовує як елемент необхідності подальшого посилення багатополярного світу.
11: В організації угорців України привітали законопроєкт про освіту національних меншин. Верховну Раду закликали до його якнайшвидшого ухвалення. Законопроєкт розробили за результатами двосторонніх консультацій між урядами Угорщини та України, а також зі залученням компетентних європейських інституцій. Обидві організації заявили, що законопроєкт дозволяє збереження мережі закладів освіти нацменшин і вільне використання рідної мови в освітньому процесі.
4: Економіка.
11: Попит на оренду квартир на заході України за літо зріс на понад 200%. Разом з ним піднялися і ціни. Про таке заявили аналітики порталу OLX Нерухомість. За їхніми даними, найбільше попит зріс на Івано-Франківщині на 372%. Якщо у травні на одне оголошення було 12 відгуків, то у серпні вже 55. Найбільше подорожчала оренда на Буковині до 15591 гривні на місяць, плюс 17%. На Львівщині до понад 22000, плюс 15%. 15% на Тернопільщині до 15 тисяч гривень плюс 14%, а на Закарпатті майже до 25 тисяч плюс 12%.
1: Освіта.
11: З 1 вересня для педагогічних та науково-педагогічних працівників запрацювала нова система оплати праці. Тож, чи отримали вчителі обіцяні надбавки, про це дізнаєтеся вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина.
1: Світ.
11: У Казахстані затримали українку за запитом Росії. Жінка приїхала до Астани, щоб забрати свого онука та повернути його в Україну. Матір вивезла хлопчика до Калінінградської області ще до повномасштабної війни і оформила йому громадянство РФ. Верховний суд України визначив, що дитина має проживати із батьком, який мешкає в Одесі. Бабуся прилетіла до Астани, куди також мали привезти її онука, щоб повернути до України. Втім, під час проходження прикордонного контролю її затримали. Російська сторона звинувачує українку саме у спробі викрадення дитини. Проти неї раніше порушили кримінальну справу, втім потерпіла про це не знала. Наразі українка перебуває у слідчому ізоляторі, а найближчими днями має відбутися суд. Як повідомили її адвокати у коментарі Deutsche Welle, це затримання може бути спланованою операцією ФСБ для підвищення статистики розкриття справ.
1: Львівщина.
11: У Львові завтра попрощаються із підпільником ОУН та вояком УПАМ Зеноном Вроблевським. Чоловік відійшов у вічність на 100-му році життя. Торік Зенона Вроблевського офіційно реабілітували як жертву політичних репресій комуністичного режиму і визнали борцем за незалежність України. Чин похорону розпочнеться завтра о 14:45 у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. О 15:25 перед Львівською ратушею відбудеться загальноміська церемонія прощання, а о 15:45 Зенона Вроблевського поховають на полі номер 83 Личаківського кладовища.
20: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
1: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
21: Є місця, куди хочеться повертатися.
22: Люди, з якими легко бути собою.
21: Музика, яка задає настрій.
22: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
21: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Шоста вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни збили свій гелікоптер Мі-8 у Воронезькій області. Ворожий екіпаж Су-35 помилково ідентифікував його як український безпілотник та завдав по ньому удару. Внаслідок падіння загинуло троє членів екіпажу. Львів, Київ, Харків та Одеса можуть стати головними цілями російських ударів цієї зими. Про таке заявив президент Зеленський у коментарі виданню Financial Times. За його словами, Росія намагатиметься ізолювати ці міста від решти країни, адже Львів, зокрема, є важливим логістичним вузлом біля кордону із Польщею. І до теми, Росія планує вивести з ладу українську енергосистему у три етапи під час зимової кампанії ударів. Йдеться про план, який, за даними газети «Нью-Йорк Таймс», Україна перехопила і представила західним партнерам. Згідно з документом, перший етап передбачає удари по підстанціях поблизу західного кордону України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи. На другому етапі Росія планує атакувати гідроелектростанції. А третім етапом має стати виведення з енергосистеми трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Для цього росіяни планують бити по електричних розподільних підстанціях, які з'єднують атомні станції з українською енергомережею.
0: Політика.
1: Європейський Союз виділив Україні 2,9 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 мільярдів євро. Про це повідомили у Європейській комісії. Там зазначили, що гроші надали після успішного впровадження Україною реформ у кількох стратегічних секторах, зокрема у судовій системі, на фінансових ринках, у сфері людського капіталу, бізнес-середовища, енергетиці, транспорті, сільському господарстві і зеленому переході. Україна має 4 пропозиції щодо перемир'я від Індії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини та Єгипту. Найширшою з них очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга назвав індійським. За його словами, Київ готовий до повноенергетичного перемир'я, яке охопить і портову інфраструктуру, але лише разом із перемир'ям у Чорному морі.
0: Львівщина.
1: На пунктах пропуску у Львівській області планують посилити заходи безпеки та облаштувати нові укриття. Відповідні питання обговорили під час засідання обласної комісії з питань правоохоронної діяльності. Депутати приїхали на митні пункти пропуску, аби вивчити потреби в укриттях і розглянули звернення начальника Львівської митниці щодо посилення безпеки.
0: Освіта.
1: З 1 вересня для педагогічних та науково-педагогічних працівників запрацювала нова система оплати праці. Посадові оклади зросли ще на 20% після підвищення на 40% із січня. Принаймні, про таке кажуть у Міністерстві освіти. А от яка реальність і чи справді збільшили зарплати вчителям, про це знає наша Ольга Салабай.
2: Спершу зазначу, що кінцева зарплата конкретного працівника залежить від його посади, кваліфікації, педагогічного стажу, навантаження, додаткової роботи, надбавок та доплат. За даними МОН, після переходу на нову систему, повна місячна зарплата вчителів шкіл становитиме від 16,5 тисяч до 37 тисяч гривень. Або ж приблизно від 12,5 до 28 тисяч гривень після сплати податків. Чи отримали надбавки освітяни на Львівщині? Про це нам в коментарі розповів директор департаменту освіти і науки області Олег Паска.
3: Так, кошти вже прийшли, вчителі почали їх отримувати. Це кошти, які були передбачені у державному бюджеті, і відповідно до рішення уряду, і ці кошти надійшли як у вигляді освітньої субвенції у всі громади, відповідно до розподілу.
2: А чи отримали гроші на Тернопільщині? Почуємо від заступниці начальника управління освіти з фінансових питань Олени Пальвецької.
4: Сьогоднішній день бухгалтерія опрацювала нові посадові оклади, і нарахування всіх без винятку педагогічних працівників будуть нараховуватися по постанові 1078. Це стосується дошкільних закладів, позашкільних закладів профтехосвіти, закладів загальної середньої освіти, тобто ті перелік педагогічних працівників, які у постанові 963 прописані, всі отримують підвищений посадовий оклад. Кошти надійшли з державної субвенції і будуть виділятися кошти міського бюджету. Тобто Тобто затримка може бути 1-2 дні, тому що у нас зараз не завжди працює казначейство.
2: Що будуть затримки для вчителів, про таке мені розповіла народна депутатка Наталія Піпа.
5: Після зарплати військовим до зарплати вчителям ми проголосували ще в 22-му році, на це діє закон, і на сьогодні скорочення секвестру бюджету для освітян не видно. Як ви бачите, зупинені ці ремонтні роботи, але вчителів зарплати не планують зменшувати, бо ми розуміємо, що інакше система освіти обвалиться. Бо коли вчитель має покликання, і він є хорошим, і він вибирає, чи залишити в сфері вчителя освіти в математику, наприклад, вчителя математики чи англійської, чи переходити на іншу роботу тільки тому, що там більше платять, ну то ми маємо залишити вчителів в системі, і насправді, і на наступний рік. На сьогодні передбачається, ну ми розуміємо, по-перше, що буде рівень інфляції, певний, і на нього маємо закласти, плюс ще додаткові кошти, щоб було певне зростання заробітних плат.
2: Проте аванси, які освітяни отримали за вересень, у рази менші за обіцяні суми. Вчителі поділилися цифрами у соцмережах, а їхні коментарі слухайте далі.
6: Отримала папірець, я і так і сяк рахувала. Я, звичайно, не вчитель математики, але де обіцяні плюс 20%.
7: Різниця з минулорічною усього 18%. Я так і не зрозумів, наскільки її підвищили і наскільки нас ошукали.
6: Чиста ставка 30 років стажу на 2500 гривень більше.
7: Плюс 20% так і не дали, але пообіцяли січня. Ну, побачимо.
6: У мене 32 години, то норму вийшла, але пахати на то треба.
7: Отримала при меншій кількості годин, маю трохи більше, ніж у минулому навчальному році.
6: Прийшла мені нова вчительська зарплата. Що тут сказати? Більше, ніж очікував, але досі недостатньо, щоб вижити.
0: Спорт.
1: Уже сьогодні відбудеться матч третього туру Ліги Націй між збірними України та Північної Ірландії з футболом. Тож на кого ставлять букмекери, про це і не тільки, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 20 градусів тепла. У Карпатах буде без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення і погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
11: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Дорога любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: Знайома осіння ситуація. Сідаєте в автомобіль зранку, а лобове скло практично не прозоре через конденсат. І перша реакція – взяти серветку і швидко його витерти. Але це не найкраще рішення. На склі залишаться розводи, а за кілька хвилин воно часто запотіває знову. Причина проста – тепле вологе повітря всередині салону контактує з холодним склом. Тому потрібно не просто витерти воду, а зменшити вологість повітря. Направте потік повітря на лобове скло, увімкніть кондиціонер разом з обдувом і вимкніть рециркуляцію. Кондиціонер тут потрібен для охолодження. Він осушує

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
8: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
9: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
10: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
11: Проспект Шевченка, 8.
12: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
15: Коли хочеш відновитись – Солуки, лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
14: Солуки наповнює життя здоров'ям.
16: До лікаря, але так, щоб без черги.
17: В експерт.
16: Швидкий чекап здоров'я.
17: В експерт.
16: Все поруч і в одному місці.
17: В експерт.
16: Потрібен чіткий план.
17: В експерт.
16: Ну все, лікуюсь в експерт.
18: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
19: Самолікування може бути шкідливим для...
20: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
21: У цьому випуску розповім про сьогоднішні матчі нашої збірної, про теніс, а також поговоримо про біатлон.
0: Про футбол.
21: Вже сьогодні відбудеться матч третього туру Ліги Націй між збірними України та Північної Ірландії з футболом. Гра у Тернаві на стадіоні імені Антона Малатинського розпочнеться у 21:45 за київським часом. Зазначу, це буде 7-ме очне протистояння між командами. Перевагу мають синьо-жовті, 3 перемоги, 2 нічиї і 1 поразка. Востаннє вони перетиналися на полі влітку ще у 2021 році, та зустріч завершилася із рахунком 1-0 на користь України. Фаворитом матчу букмекери вважають саме нашу команду. І до теми збірні України та Північної Ірландії показали ігрові форми, в яких зіграють матчі сьогодні ввечері. Про це повідомила Українська асоціація футболу. Підопічні Андреа Мальдери вийдуть на поле у виїзному синьому комплекті, а гості виступлять у білій формі. Воротар збірної України зіграє у зеленій футболці, а голкіпер Північної Ірландії матиме фіолетовий комплект. Сьогодні донецький «Шахтар» здобув перемогу над Криворізьким «Кривбасом» у межах товариського матчу. Ця зустріч завершилась із рахунком 3-0.
0: Про теніс.
21: Дар'я Снігур перемогла першу ракетку Італії на турнірі у Пекіні. Українка здолала Жасмін Паоліні у другому колі WTA-1000. Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилась із рахунком 3-6, 7-6 та 6-2. Тенісистки раніше не зустрічалися, а вже в наступному колі Снігур зіграє проти австралійки Тайли Престон. І до теми перша ракетка України Аліна Світоліна завтра стартує на турнірі у Пекіні. Вона розпочне виступи з другого кола. Суперницею українки стане чешка Катерина Синякова. Тенісистки раніше зустрічалися 5 разів і у всіх поєдинках перемогу виборола Світоліна.
1: Про спорт.
21: Дві українські біатлоністки виступлять на престижному турнірі у Мюнхені. Свої вміння продемонструють Христина Дмитренко та Олександра Маркушина. Вони візьмуть участь у виставковому турнірі з літнього біатлону «Loop One Festival». У чоловічій частині турніру Україну представлять Віталій Манзин та Антон Дудченко. Турнір відбудеться 17-18 жовтня. Цього року він відбудеться вдруге в історії. Такими були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
19: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.
22: Якось питала ти

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк Львів. 30 жовтня, Стрийська 202. 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Сьома вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. На тлі продовження терористичних ударів Російської Федерації по українській столиці та іншим містам і селищам нашої країни. На тлі очевидного бажання посилювати ескалацію у війні з Україною і нових погроз на адресу Заходу, президент Путін виступає на засіданні Валдайського дискусійного клубу. Спеціального збіговиська, готових вислуховувати російського президента та його погрози експертів як з самої Російської Федерації, так і з західних країн. Ретельно відібрана публіка, яка є швидше експертною масовкою для самозакоханого російського диктатора. Вже перед виступом Путіна його прес-секретар Пісков говорив, що цього виступу чекає весь світ. І важко сказати, наскільки він тут правий з точки зору очікувань світу. Але я готовий погодитися із Пісковим, що ця промова президента Російської Федерації є дійсно історичною. Тому що вона навіть поза контекстом тих подій, які відбуваються у російсько-українській війні, наближає світ до реального застування ядерної зброї Російської Федерації. І ми маємо з вами констатувати, що Москва до цього готується. Це абсолютно нова концепція зовнішньої політики, яка була висловлена Путіним у цій його промові. Раніше і радянські, і російські керівники говорили про неможливість використання ядерної зброї у будь-якій війні, що у ядерній війні не буде переможців, що треба будь-яких зусиль докладати, щоб ця війна не могла відбутися. Такий поворот у радянській зовнішній політиці, який дістався у спадщину Російської Федерації, фактично відбувся відразу після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, який, як відомо, є взірцем для Путіна, для путіністів. Сталін, в принципі, розглядав можливість ядерної війни із Заходом, бо мріяв про знищення західної цивілізації. Ну, звісно, саме для того він у 30-ті роки і домовлявся із своїм союзником Адольфом Гітлером щодо спільних дій проти цивілізованого світу і був дуже незадоволений тим, що Гітлер його кинув. Але після того, як Сталін помер, виникла концепція мирного співіснування держав із різним соціальним ладом. І можна говорити про те, що ця концепція протрималася до 1 жовтня 2026 року. Тому що тепер президент Російської Федерації, найбільшої ядерної потуги сучасного світу, здатної знищити все людство, рівно так, як це може зробити, скажімо, Китайська Народна Республіка. Країна, яка має для цього більше можливостей, ніж інші ядерні країни, тому що навіть якщо уявити собі, що в ядерній війні беруть участь Франція чи Велика Британія, тоді, коли вони вже застосують свою ядерну зброю всю, у Росії Сполучених Штатів ще чимало залишиться. Та й у Китаї тепер теж. Керівник такої країни говорить публічно на зустрічі з експертами про те, що може бути так, що рушниця, яка висить на стіні, має вистрілити. Тобто фактично визнає неуникненність застосування ядерної зброї у сучасних війнах, що є, звичайно, справжнісінькою цивілізаційною катастрофою. І я хотів би, щоб ми запам'ятали з вами цю дату, як день, коли про цю катастрофу з Кремля було оголошено. Якщо нам не вдасться примусити нинішнє керівництво Російської Федерації відмовитися від всіх агресивних планів в найближчі роки, людство загине не від штучного інтелекту, про небезпеку якого Путін сьогодні також говорив на засіданні Валдайського клубу. Людство загине від Путіна. І ми будемо з вами свідками, якщо, звичайно, виживемо цієї, як говорить сам президент Російської Федерації, неуникненної катастрофи. Ну що ж, процитую ті слова російського президента, щоб ми розуміли, чого вони стосуються. У його словах це відповідь на питання, яке задавав кремлівський експерт Федор Лук'янов, щодо попередження Міністерства закордонних справ Російської Федерації країнам Заходу, яке стосувалося Калінінградської області Росії анклаву, затиснутого між двома членами НАТО та Європейського Союзу, Польщею та Литовською Республікою. Це вже теж не нове, я б сказав, такий проговор. пропагандистський прийомчик. Спочатку Лавровський, міністерство закордонних справ, виступає із попередженнями. Потім до Путіна звертаються, щоб він заспокоїв своїх дипломатів, не мов би. А відбувається щось абсолютно протилежне, заплановане Кремлем. Ми нікого не лякаємо, говорить Путін. І те, про що ви зараз сказали, заяви міністерства закордонних справ і листи, які міністерство закордонних справ надіслало деяким країнам, це не залякування. Це відповідь на спробу нас залякати. Адже ці заяви, заяви західних політиків, європейських політиків про необхідність, можливість і про підготовку війни з Росією 29-30 роках, це ж ми не формулюємо. Ми це чуємо з іншого боку і причому постійно. А тепер і конкретні дії, навчання в Балтійському морі одне за одним, а потім спроби затримання наших кораблів, суден. Але це все ескалація, про яку я зараз говорив у виступі. А потім почали чути заяви щодо Калінінградської області. І все правильно написано в заяві МЗС і в тих листах, які були розіслані. Якщо справи дійде до прямого нападу на Російську Федерацію, в даному випадку мається на увазі Калінінград, так, можливо, і інші території, звичайно, на порядок денний неминуче і негайно вийде питання про застосування Російською Федерацією всієї зброї, яка є в розпорядженні нашої країни. Тобто, Путін може оголосити будь-яку провокацію, як це свого часу робили Гітлер чи Сталін, і під приводом цієї провокації використати зброю проти будь-якої країни на Заході, яку він вирішить обрати мишенню для своїх дій. І це може стосуватися зовсім не тільки, як ви розумієте, ситуації з Калінінградською областю. Путін сьогодні чітко сказав, що він продовжує уважно стежити за допомогою Україні. І що зараз мова не йде про удари по тих військових підприємствах, які допомагають Україні, які виробляють продукцію для української армії. Але Росія стежить за цією роботою. Тобто це також погроза. Це погроза використання інструментів гібридної війни Російської Федерації, як ви розумієте. Найближчим часом ці загрози будуть зростати по всьому європейському континенту. І це загрози, можливо, початку війни з європейськими країнами. Адже, можливо, 1 жовтня 2026 року Путін намагався просигналізувати своїм західним партнерам про те, що рішення про початок війни на європейському континенті, ці війни, яка може стати справжньою Третьою світовою, воно вже ухвалено в Кремлі, і достатньо тільки остаточного наказу Верховного Головнокомандувача російськими збройними силами, щоб ця війна розпочалась. Ми з вами не знаємо, яким чином Росія буде вести війну за браком тих ресурсів, які у нього зараз спостерігають у зв'язку з продовженням безкінечної російсько-української війни, але те, що Путін погрожує такими можливими, може, ракетними ударами, може, застосуванням реактивних безпілотників, це теж абсолютно очевидно з точки зору цього виступу. Факт. Ну, щодо України, я думаю, що у нас також не було ілюзій, що Путін буде говорити. Очевидно, що він не збирається завершувати російсько-українську війну. Очевидно, що він не бажає погоджуватися з будь-якими можливостями мирних перемовин, які призвели до реального призупинення, я вже не кажу про припинення бойових дій. Але важливо і те, що він говорив про Україну, як він пояснював свою агресію проти нашої держави. Путін виступав із миротворчими заявами, говорив, яким важливим є мир. І сам відповів на питання, яке напрошувалося навіть у середовищі лояльних експертів з Валдаю. Ось Росія говорить про мир, а сама почала війну. Ну, я багато разів на цю тему вже висловлювався. Де правда? А правда в тому, що це не ми хотіли і не ми почали воювати, а з нами почали воювати, говорить російський диктатор. Не потрібно було роками заохочувати агресивний націоналізм і русофобію в Україні з метою перетворення її на інструмент боротьби з Росією. Не потрібно було НАТО починати військове освоєння. І ось тут найважливіша фраза, яка, в принципі, відзеркалює нам всю безкінечну перспективу російсько-української війни на майбутні роки і десятиріччя. Не потрібно було НАТО починати військове освоєння наших історичних територій в інтересах самої організації планувати там свої бази. Тобто мається на увазі, що територія України є історичною територією Російської Федерації. І Росія веде і вестиме цю безпощадну війну за територію, за своє. Звичайно, в цій ситуації росіян абсолютно не хвилює, яке населення на цій території, яка є історично російською, має бути повернута Росію. Путін це сказав вголос. Це просто треба почути. Це війна за територію, за російську територію.
2: Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Репаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пасецького, 1.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для...
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Україна, Північна Ірландія.

0: 16-го року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
4: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
3: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
6: Соціальна реклама.
8: FM Галичина.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: googlylevdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто

купити пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Стрий. 107.9.